1968. godine Bee Gees imaju svoj drugi britanski broj 1 single sa pjesmom I've Gotta Get a Message to You. Osnovani su 58. u Brisbane u Australiji. Oformila su ga trojica braće Barry Robin i Maurice Gibb. Postali su jedna od najvećih glazbenih atrakcija svih vremena. Procjenjuje se da su Bee Gees prodali više od 220 milijuna primjeraka snimljenog materijala i time postaju jedni od najbolje prodavanih izvođača svih vremena. 97. ulaze u kuću slavnih rock'n'rolla. I've Gotta Get a Message to You našla se na trećem albumu benda naziva Idea. Pjesma priča vrlo mračnu priču o zatvoreniku koji čeka pogubljenje. Ima još samo malo vremena i pokušava poslati poruku svojoj voljenoj osobi. Mora joj javiti posljednje riječi prije nego što bude pogubljen. To je prilično neobična tema za veliki pop hit iz 1968.

0: This is rock and roll.
1: Yeah, roller coaster.
2: 1982. godine Steve Miller Band starta i ostaje dva tjedna na prvom mjestu US English charta sa hitom Abracadabra. Pije ovo grupin treći američki broj 1. Steve Miller Band je američki rock band osnovan u San Francisco 67. Vodio ga je Steve Miller na gitari i glavnom vokalu. Poznati su po niz hit singlova uglavnom sredinom 70-ih koji su rađeni u klasičnom rock radio formatu. Abracadabra je pjesma iz 82. Millera je inspirirala Diana Ross s kojim je zajedno pjevao u Hullabaloo 1960. na 70. mjestu Billboardove ljestvice najvećih pjesama svih vremena. Abracadabra je zapravo erotska ljubavna pjesma. Čarobnjačka riječ služi kao metafora za seksualnu privlačnost i gotovo hipnotičku moć žene nad muškarcem. Zato se u pjesmi stalno pojavljuju slike magije, čarolije, privlačnosti i hipnoze.

današnji dan 1946. godine rodio se Gary Duncan, gitarist američkog acid rock benda Quicksilver Messenger Service. Osnovani su 65. u San Francisco. Sa svojim jazz i klasičnim utjecajima i snažnom folk pozadinom, bend je pokušao stvoriti individualni inovativni zvuk. Quicksilver Messenger Service privukli su masu slušatelja svojim psihodeličnim izrazom kojeg su reciklirali na nekoliko albuma. Njihov najveći hit single bila je pjesma Fresh Air s albuma Just for Love. Najvažnije ime iza pjesme je David Freiberg, basist jedan od osnivača benda. On je napisao pjesmu i pjeva glavni vokal. Fresh Air nije baš samo svjež zrak. Tekst je prilično sugestivan, govori o želji za bliskošću i seksualnom privlačnošću, ali Fresh Air funkcionira kao metafora oslobađanja i uživanja.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radija.

0: svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Pizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Zdenka Kovačić.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: sa... Više od radija. Slušaj Zadar. Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sutra se u Zagrebu očekuje jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Kolovoz u zračnoj luci Zadar rekordan po broju putnika. U zadarske osnovne škole u ponedjeljak kreće oko 7000 učenika. Najviši rast cijena stanova za studente zabilježen u Zadru. Toliko u najavi.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sutra u Zagrebu prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog golemih količina nezakonito odloženog i opasnog otpada dovezenog na područje Gospića. Očekuje se da bi to mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda do sad u Hrvatskoj. Miruna Kastratović.
2: Bliži se subotnji prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku u Zagrebu. Kupljanje je na Trgu kralja Tomislava u 11 sati, a potom prosvjednici kreću prema Trgu bana Jelačića, gdje će se u podne održati središnji program. Društvene mreže i mediji bruje o velikom prosvjedu, a o tome koliko ljudi očekuje, predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za HRT kaže.
3: Kad vidimo koliko dobivamo podrške iz cijele Hrvatske, strah nas je uopće pomisliti koliko. Ja se stvarno nadam da će biti jedan od većih prosvjeda, jer mislim da je ovo tema koja se tiče svih nas.
2: S prosvjeda će se poslati jasne poruke i zahtjevi koje će inicijativa uputiti vladi, a danas i javno objaviti.
3: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
2: Premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje kako je sanacija otpada u postupku i najavljuje još zakonskih izmjena.
4: Stoga se ide sa izmjenama zakona o gospodarenju otpadom kako se ovakva nezakonita postupanja ne bi ponavljanja.
2: Ustvrdio je kako vlada problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno, te tako planira i nastaviti.
4: Neovisno o inicijativama koje, političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju sa odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem.
2: Dodajmo da su dolazak na prosvjed najavile mnoge javne osobe, sindikat policije, različite stranke, a potporu je javno izrazio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
1: Vlada je donijela nekoliko odluka o nabavi naoružanja i opreme, među kojima je i nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Uvođenje modernog raketnog sustava Chunmoo K-239 u oružane snage Republike Hrvatske osigurat će se mogućnosti djelovanja po visoko vrijednim ciljevima kroz preciznu i učinkovitu vatrenu potporu na malim, srednjim i velikim dometima.
0: Dnevnik.
1: Novi odlični rezultati zračne luke Zadar. Kolovoz je donio apsolutni rekord u putničkom prometu, a u prvih 8 mjeseci kroz zadarski aerodrom prošlo više od 1.361.000 putnika. Više o rekordnim rezultatima i nastavku sezone govori glasnogovornik zračne luke Zadar Nikola Barač.
6: Zračna luka Zadar u kolovozu ove godine prevezla je 381.000 putnika ili otprilike 4,5% više u odnosu na isti mjesec lani. Riječ je o mjesečnom rekordu prometa zračne luke Zadar, koja rekord bilježi i na godišnjoj razini, pa je tako u prvih 8 mjeseci prevezeno 1.361.000 putnika ili oko 6,2% više. Takav trend nastavit će se i do kraja godine, do kada se očekuje nešto više od 1.700.000 putnika.
1: Na području grada Zadra sve je spremno za novu školsku godinu koja počinje u ponedjeljak. U 9 osnovnih škola krenut će oko 7000 osnovaca, rekla je gostujući u našem programu pročelnica za školstvo Tihana Magaš.
7: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša. U prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koje su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163. Međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave, svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
1: Za rekonstrukciju osnovne škole Krune Krstića stiglo je 5 ponuda vrijednih od 5,5 do 6 milijuna i 400 tisuća eura bez PDV-a, dok je procijenjena vrijednost nabave 7,3 milijuna eura. Istodobno traje postupak nabave za izgradnju područne škole Murvica Briševu procijenjene vrijednosti 10 milijuna eura bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 21. rujna. Uz novu školu na Crvenim kućama ovi projekti trebali bi rasteretiti osnovnu školu Smiljevac i omogućiti prijelaz na jednosmjensku nastavu. U tijeku je obnova prometne signalizacije u blizini zadarskih škola i vrtića uoči početka nove školske godine. Što se sve radi, na kojim lokacijama, govori Hrvoje Marić, pročelnik odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša grada Zadra.
8: U tijeku su radovi na obnovi horizontalne signalizacije, posebno oznaka X, škola, vrtića te pješačkih prelaza u neposrednoj blizini škola i vrtića, kao i autobusnih ugibališta koja koriste školska djeca. Tu se još kontrolira i prometna oprema, vertikalna i svjetlosna signalizacija.
1: Početak nove akademske godine za mnoge studente znači i početak potrage za smještajem. Podaci iz njuškolovih oglasa pokazuju da se tržište najma sve jasnije dijeli na kontinentalni i obalni dio Hrvatske. Dok Zagreb, Osijek i Varaždin bilježe rast broja dostupnih stanova za najam, Rijeka, Split i Zadar suočavaju se s padom ponude i rastom cijena. Prema njuškolovim podacima, najveći rast cijena najma tijekom ove godine zabilježen je u Zadru. Prosječna tražena cijena porasla je s 813 eura početkom godine na 1055 eura u lipnju, što predstavlja rast od gotovo 30%. U srpnju je došlo do korekcije, pa je prosjek pao na 894 eura, dok se broj oglasa u istom razdoblju smanjio za 26%.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: 5 vatrogasnih vozila jutros je interveniralo zbog požara na Čubrijanu iznad restorana Gastro. Dojava je zaprimljena u 8 sati i 39 minuta. Vatra je zahvatila štalu od više limenih kontejnera s velikom količinom sijena. Širenje vatre je brzo zaustavljeno, a zbog velike količine sijena vatrogasci su i nakon gašenja neko vrijeme ostali na požarištu. Zadarski gradonačelnik sastao se s predstavnicima braniteljskih udruga zbog programa obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane grada. Sudionici su istaknuli potrebu da program svojim kulturnim, sportskim i edukativnim događanjima bude namijenjen svim građanima i na taj način približi značenje te ključne vojne pobjede u vremenu zadarskog ponosa i slave. Tijekom idućeg tjedna bit će poznat konačan program obilježavanja koji će se odvijati od 27. rujna do 10. listopada. Grad Zadar odabrao je tvrtku Tim D.O. iz Benkovca koja će raditi drugu fazu uređenja parka uz ulicu Kažimira Zankija na Novom Bokanjcu. Njihova ponuda iznosi oko 2 milijuna i 200 tisuća eura bez PDV-a. U drugoj fazi bit će izgrađeni novi sportski i rekreacijski sadržaj, sportski tereni, rolerlište koje će se moći koristiti kao klizalište, vanjska vježbališta za odrasle te zone namijenjene penjanju. Četvrti zadarski festival monodrame nastavlja se u kazalištu Lutaka Zadar s dvije predstave. U 19 sati i 30 minuta na programu je zadnja ura kneza Martina Posedarskog, a u 21 sat kontra mundum u izvedbi Ozrena Grabarića.
9: Sport.
1: Hrvatska je izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. U susretu protiv Crne Gore slavila je s 3-1 u četvrtinama, a posebno je briljirao Roko Belicarić i Svetog Filipa i Jakova. Postigao je čak 8 pogodaka i bio najbolji strijelac Hrvatske. A Hrvatsku večeras u četvrtfinalu očekuje reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Susret počinje u 20 sati i 30 minuta. Na bazenu Kolovare večeras od 20:30 sati službeno je predstavljanje seniorske momčadi vaterpolskog kluba Zadar 1952. Igrači trenera Andre Franičevića u punom su jeku priprema uoči početka nove sezone.
10: Već smo sada u trećem tjednu priprema, momci treniraju odlično, napreduju, radimo iz dana u dan, dva treninga dnevno, tako da idemo korak po korak. Kreće prvenstvo Hrvatske, prva utakmica je 19. rujna, igramo u Šibeniku protiv Solarisa, prvo kolo i već 3.10. kreće taj konferencijska liga, Europa. Prvi put u povijesti će Zadar igrati to natjecanje, tako da eto, spremamo se i mislim da ćemo biti spremni za taj početak koji je vrlo bitan.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je sunčano, puše slab vjetar zapadnih smjerova, u Gospiću 31, Kninu, Zadru i Zemuniku 33, te Šibeniku 34. Sutra vedro i sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice s više oblaka, puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne jugozapadni vjetar, te će navečer okretati na buru i jačati temperature od 32 do 35.
9: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksim Adum, dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
0: Više od radija.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Uzeli bi nam kad bi

0: Star. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć je od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
3: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
4: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači kako će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo. Zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
3: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
5: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
3: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
6: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
7: Misle da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
3: Dodao je Mihael Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
5: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
3: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
8: Politizaciju ne radi inicijativa. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
3: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
2: Požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera, ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željezički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderima rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre euro dizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
2: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
10: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
11: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
10: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak
12: novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
10: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
13: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
10: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
14: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
10: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
15: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
16: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. And of course, very important
15: CSSP alignment. Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
17: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
15: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo. No za sada oštrih reakcija od te svjetske organizacije nema.
2: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
18: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
19: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
18: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
19: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
18: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: Lipolije, Lipolije.
1: Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusperdus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
2: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada, od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradske muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
4: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
5: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađao okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
6: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
5: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
7: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
8: Tough game for us.
9: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
5: Današnji program nudi dvije utakmice. U 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Carević. Jovanović.
8: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
10: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ga eventualno možeš ugroziti.
5: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
11: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
5: We are gonna go again.
12: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
5: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
13: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Lige prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
5: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
14: Oglasi. Račun. I vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice, kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Par kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25. I u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
14: Oglasi.
16: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
14: Oglasi.
17: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: prijatelju moj.
1: A imate li vi onog prijatelja koji stalno kasni ili ste vi taj prijatelj? Ako jeste, danas će vam se sigurno progledati kroz prste jer danas je Međunarodni dan kašnjenja. Da, da, dan posvećen svima onima kojima je vrijeme vrlo, vrlo rastezljiv pojam. Ja sam imala jednu prijateljicu na fakultetu koja je vječno kasnila i bila je svjesna toga i bila je svjesna da griješi i kad bi se trebali naći ona bi već unaprijed bila ljuta jer je znala da ću ja biti ljuta, tako da je to bio nekakav obrambeni mehanizam. U svakom slučaju vjerujem da svi mi imamo barem jednu osobu koja nikad ne dođe na vrijeme, a kaže da će doći, kaže da kreće odmah, međutim u tom vremenu do dolaska još mora se obući, pa se mora vratiti, nešto pronaći, izgubila je ključeve, uvijek postoje izlike, uvijek postoje izgovori, kako idu godine, oni su sve maštovitiji. Tako da sve u svemu, ima i onih drugih. Ima dakle i druga krajnost, oni koji dolaze 10 minuta ranije, oni su jednako ljuti, bez obzira što vi dolazite na vrijeme, dakle točno u dogovoren sat, oni su jednostavno ljuti na to što niste pogodili njihove misli i želje i došli točno kad i oni. U svakom slučaju, kažu ljudi kasne jer su loše organizirani, jer se precijene, jer su preoptimistični, kako bilo, ako danas zakasnite, imate savršen izgovor jer je danas vaš dan.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba. Ovaj prvi vikend u rujnu trebao bi nam donijeti olakšanje, vidimo da i nije baš tako kad je riječ o vremenu, a kad je riječ o prometu, to ćemo pitati Alana Pajnića iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Alane.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba iz grada Zagreba.
0: Kakvo je stanje u prometu ovog prvog rujanskog vikenda?
1: Pa evo i nije tako loše, evo ga, danas je subota, znamo da u turističkoj sezoni subota je onaj dan kada ima najviše prometa na našim cestama, no sudeći po ovome subotnjem jutru, danas je puno manje prometa nego što je to bilo u kolovozu. Evo vidimo ovaj prvi rujanski vikend, nešto je, da tako kažem, bolja situacija što se tiče prometa na našim cestama. Vidi se da turistička sezona polako ulazi u onaj posturistički dio, no međutim još uvijek ima dosta prometa, pogotovo na Jadranu. Na ovim važnim cestama za sada je manje više sve u redu, ne samo u široj okolici Zadra, već i u ostatku Republike Hrvatske. Na autocesti A1, kako u smjeru unutrašnjosti, tako u smjeru mora, za sada je manje više sve u redu, nekih gužvi i zastoja nema. Ima nešto prometa ovdje iz smjera Slovenije prema gradu Zagrebu, znači da još turisti dolaze, kilometar je kolona na naplati Trakošćanu, međutim pred naplatama Lučko u oba smjera, te na samoj autocesti prema moru te prema unutrašnjosti za sada je sve u redu. Što se tiče ovoga jutra, najdinamičnije ovdje u široj okolici grada Zagreba, imamo hodočasnike koji idu Mariju Bistricu, kolone su ovdje na zagrebačkoj obilaznici, osim toga nekih većih problema u prometu i jutros nema, nadam se naravno da će tako ostati i danas tijekom dana. Na širem zadarskom području manje više je sve u redu, trenutno gužvi i zastoja nema, naravno i danas tijekom dana očekujemo povećanu gustoću prometa, pogotovo na prilazima gradu Zadru. Spomenuli ste vremenske prilike, evo ova vrućina ne popušta barem za sada. Još jedan savjet svim vozačima, ako vozite, budite oprezni sa sobom, imajte dovoljne količine vode ako krećete na dulja putovanja. Granični prijelazi za sada relativno u redu, no međutim i danas očekujemo povećanu gustoću prometa na ovim važnim graničnim prijelazima. U pomorskom prometu je sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Za kraj, vozite oprezno, budite oprezni, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Mi se samo možemo pridružiti ovim savjetima. Alane, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

A danas bi 80. rođendan proslavio jedan od najvećih vokala u povijesti glazbe, Freddie Mercury, rođen 5. rujna 1946. godine u Zanzibaru. Njegovo pravo ime bilo je Farouk Bulsara, inače odrastao u Indiji. Kao tineđer s obitelji se preselio u Englesku, gdje će nekoliko godina kasnije nastati priča o jednom od najvećih rock bendova svih vremena, grupa Queen. Inače, Freddie je imao glasovni raspon od čak 4 oktave, zbog čega je vrlo brzo postao jedan od najprepoznatljivijih i najboljih vokala na glazbenoj sceni, no vjerujem da sve to jako dobro znate. Evo, možda ne znate da je bio veliki ljubitelj mačaka. Imao ih je nekoliko, toliko su mu značile da je jednoj čak posvetio pjesmu. Preminuo je 91. sa samo 45 godina, no evo, desetljeća koja su prošla nisu umanjila snagu njegova glasa ni njegovih pjesama.

0: Vrijeme je za prve jutarnje vijesti koje nam točno u 8 sati donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato je zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati. Moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
2: Prosvjed je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da će poruke prosvjednika biti saslušane, no smatra da je prosvjed ispolitiziran.

0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti. Najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14 centi. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centri po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Deveti koncert trećeg međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se večeras u 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Nastupit će ugledni europski orguljaš Willibald Guggenmus, koji će se predstaviti programom vrhunskih orguljskih djela, a posebnost koncerta bit će njegova improvizacija na temu himna Svete Stošije, prilagođena Zadarskoj katedrali i njezinim monumentalnim orguljama.
1: Sport.
0: Na Kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolo kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadrani će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi puta u povijesti igrati u nekom europskom natjecanju u konferencijskoj ligi. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
2: Po prvi put radimo nešto ovakvu najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovakve onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sport, a znamo da je toga u Zadru pregršt.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Željko, tebi hvala.
0: Hvala tebi.
3: Mi idemo do Rijeke čuti kako nas vrijeme danas očekuje.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: Da ljetu još nitko nije rekao da je rujan stigao, to je sad sasvim jasno. Od predaha nema ništa, barem što se tiče ovog prvog rujanskog vikenda. A na kolikim temperaturama ćemo se danas pržiti, reći će nam Danijela Vlašić, koja nas čeka u Rijeci. Dobro jutro, Danijela.
4: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Zadra. Tako, evo ga, što se tiče trenutačne situacije, možemo reći i dalje pravo ljetno vrijeme, no ipak kako je kraće trajanje sjenja sunca, osjeti se ipak više da to nije ona žega kakvu imamo u kolovozu ili u srpnju ili ipak u listopadu. Dani su već osjetno kraći, makar evo jučer je primjerice temperatura zraka u Rijeci u 19 sati bila, kad sam ja išla na kupanje, 32 Celzijeva stupnja, to je ipak onako karakteristika ovih novih ljeta, moram priznat. A na vrijeme trenutačno djeluje polje povišenog tlaka zraka i to imamo i dalje prisutan onaj topli zrak po visini porijeklom sa sjevera Afrike i on je baš ojačao tijekom ovoga vikenda, a to anticiklonalno polje i dalje će podržavati danas i u dane vikenda stabilne, odnosno sve ove dane vikenda i početkom školske godine, idući tjedan, stabilne vremenske prilike. U ovim trenucima nad područjem cijele Hrvatske, pa tako i nad područjem zadarskim područjem je vedro i sunčano. Na širem zadarskom području uglavnom puše slab vjetar i to slab jugozapadni vjetar. Mora u tim prilikama gotovo mirno, a vidljivost je izvrsna. U Zadru je temperatura zraka u 8 sati iznosila 25 Celzijevih stupnjeva, temperatura mora 26, dakle dalje idealno za kupanje. Minimalna noćna bila je 23, a ona jučerašnja maksimalna dnevna potvrđuje još jedan vrući dan u Zadru, 33 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati u Zadru svede na srednju razinu mora, iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga je 44%. Ostale temperature zraka u 8 sati već se polako vidi u stvari kako je to, rekli smo, kraće trajanje sjenja sunca i dulje ovo noćno ohlađivanje. U Gospiću je zabilježeno 14 Celzijevih stupnjeva, Knin 17, Zemunik 22, Zadar 25 i Veli Rat 27,9 stupnjeva. Dakle, polako se već vidi, pogotovo na kopnu, to noćno ohlađivanje, a na moru primjerice Veli Rat, on je gotovo izjednačen sa temperaturom mora u 8 sati. Danas će biti uglavnom pretežno vedro i sunčano, jedino tijekom poslije podneva ponegdje može biti male ili umjerene na oblake. Uglavnom će puhati slab jugozapadni vjetar koji će onda na večer i u noći okretati na buru, najprije na sjevernom dijelu, koja će onda postupno jačati. Morat će u tim prilikama danas biti uglavnom gotovo mirno, nakon toga i više prema malo valovito, a je onda u noći u jačanju uz buru. Najviša dnevna temperatura zraka, evo kao da ljeto se još nije oprostilo sa nama, bit će od 32 do 35 celzivih stupnjeva. Sutra nas također očekuje pretežno sunčano vrijeme, puhat će bura, pogotovo u prvome dijelu dana slaba do umjerena, mjestimice i pojačana podnevelebita i jaka, ko će onda sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na slabu do umjerenu, ponegdje u Velebitskom kanalu i pojačanu buru. Prvi dan škole, odnosno ponedjeljak, u znaku za sada sunčanog vremena, povoljnih vremenskih prilika za otići u školu. Neki temperaturni pad za sada još nije na vidiku, ali ipak ono što će biti ugodno je da će biti bure i maestrala koji će onda ipak malo ohladiti školarce, naravno i prosvjedne djelatnike, tako da će im biti ipak ugodan početak školske godine, a promjena vremena negdje dolazi sredinom idućega tjedna, no više o tome u idućim javljanjima. Dakle, ovaj vikend u znaku sunčanog vremena koji je početak školske godine, a onda nakon toga ipak jedan period malo nestabilnih vremenskih prilika.
3: Može, Danijela. Pratit ćemo sve to revno kao i do sad. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
4: Hvala i vama, do slušanja.
5: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
3: Dakle, da sad sve rezimiramo, ok je situacija i kad je riječ o prometu i kad je riječ o vremenu. Ako ste se nadali da ćete ovog vikenda konačno iz ormara izvući nešto s dugim rukavima, moram vam reći da ćete pričekati još malo na to. Ruja nam je barem za sad odlučio pokazati da kalendar baš i ne prati ovu vremensku prognozu, ili obratno možemo reći. Jedni će sigurno uživati u ovom produženom ljetu, drugi sigurno već pomalo prizivaju onu rujansku atmosferu, znači ugodnije večeri, svježija jutra, iako to već sad imamo, možemo reći, ali malo onako daška jeseni i naravno manje gužve kad je riječ o turistima, iako evo u ponedjeljak kreće škola, morat ćemo se nositi s nekim drugim izazovima, pa ćemo opet kukati kad je riječ o tome, tako da magični krug se zatvara i nikako ne možemo izaći iz njega.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

A danas obilježavamo i Međunarodni dan dobročinstva, inače obilježava se od 2012. godine. Cilj je jednostavan, podsjetiti nas koliko malo ponekad treba da učinimo nekome dan boljim. Evo, moj kolega Željko je već od ranog jutra širokog srca, eto, donio mi je tu kavu, tako da možemo i to svrstati u dobročinstva. Inače, ovaj datum nije odabran slučajno. 5. rujna je godišnjica smrti majke Terezije, žene koju gotovo svi povezujemo s dobrotom, humanošću i pomaganjem drugima. Tako da je upravo danas dobra prilika da se zapitamo činimo li dovoljno za druge. Majka Terezija ostavila nam je puno poruka. Dvije posebno lijepo opisuju ono što danas obilježavamo. Rekla je, oni koji osuđuju ljude nemaju ih vremena voljeti i možda još važnije, nismo svi stvoreni da radimo velike stvari, ali zato možemo raditi male stvari s puno ljubavi. Šta?

0: Ako volite stare automobile, onda ćete danas sigurno doći na svoje. Naime, u Zadru će se ponovno okupiti ljubitelji oldtimera i to zahvaljujući jubilarnom 25. reliju 100 km Zadra. Mi ćemo malo zaviriti u ono što se sprema, vidjeti što će se sve ove subote voziti zadarskim krajem. S nama je tim povodom Siniša Pavić, organizator i predsjednik oldtimer kluba Zadar. Dobro jutro, Siniša.
1: Dobro jutro vama i svim našim slušateljima.
0: Kako teku pripreme?
1: Pripreme teku fantastično, ekipa je na terenu, gosti dolaze, polako se parkiravamo, punimo već našu pozornicu, foruma, kalelarge, velike bazilike, svi smo tu, gosti su već oduševljeni, turisti već dolaze, slikavaju, atmosfera je vrlo, vrlo dinamična i vesela.
0: 25. izdanje, evo, veliki jubilej. Što vam prvo padne na pamet, evo kad pogledate koliko je zapravo ovaj reli narastao, da ste uspjeli to sve održati ove godine?
1: A gledajte, 25 godina iza nas, puno rada, puno truda, puno muka, ideja, odlazaka na druge susrete, upoznavanja drugih sudionika, odnosno kolega po našem hobiju. Mi smo se pokazali već kao godinama zadrani vrhunski domaćini i to naši gosti prepoznaju. Neki nam sam imao jedan telefonski razgovor gdje me zvao naš jedan davno sudionik koji je evo slučajno zakasnio se prijaviti, onda me zove i kaže dajte molim vas, ja moram doći. Kaže to je Zadar, to se ne propušta.
0: Eto, to vam je dokaz svega onoga što ste radili ovih godina da se zaista isplatilo, da je bilo vrijedno toga. Kad smo kod gostiju, iz kojih sve zemalja nam stižu sudionici i koliko točno oldtimera očekujete?
1: Pa evo, očekujemo negdje preko 95-6 oldtimera, znači to je 95 posada, znači cijela Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Austrija, Njemačka, Italija, Slovenija. Svi smo tu danas.
0: Idemo sad na ove tehničke detalje i na sam program. Dakle, u ovim trenucima okupljaju se gosti, odnosno pokazuju jeli svoje izložbene primjerke u ovom trenutku oldtimera na forumu, na Kalelargi.

0: I tu mi prezentiramo našim gostima taj jedan gastro dio gdje će oni vidjeti kako mi u Zadru marendamo. Evo. Iza toga dolazimo ponovo do naših automobila u 12 sati gdje slijedi start. Start vozila je kolona, ide lagano prema pozdravu suncu, to se okrećemo uz našu rivu, se vozimo do Foše i ulazimo u Arbanase. Ove godine smo odlučili posjetiti Arbanase, znamo i sami zašto, 300 godina postanka. Tu imamo prezentaciju gospođe Maksimiljane koji će nama i našim gostima reći zašto smo danas došli u Arbanase i ono sve što je najvažnije i najinteresantnije čuti u Arbanasima. Tu ćemo čak i biti počašćeni evo jednim simpatičnim desetom autohtonim arbanaškim, to su njihove pašta kreme, to nam je pripremila udruga mladih Arbanasa koji isto kao su jedan od pokrovitelja naših danas, su organizatori i pokrovitelji našeg današnjeg susreta, naravno uz grad Zadar i turističku zajednicu, što im je putem uveliko zahvaljujem što su nam pomogli da ovo organiziramo, jer bez njihove pomoći grada Zadra i turističke zajednice to je, bi bilo vrlo teško. Ovako uz njihovu pomoć to ide glatko i nadamo se i drugim godinama suradnje, jer već dugo godina surađujemo sa našim gradom.
1: Recite mi, od svih tih automobila koji će pristići danas, ima li neki koji bi mogao posebno privući pažnju naših sugrađana, neki onako baš raritet?
0: Evo, ja sad dok s vama razgovaram, baš gledam te automobile koji pristižu, već gledam turiste koji se slikavaju pored tih automobila, svaki je izabrao nekog svog kandidata za sliku koju će ponijeti iz Zadra. Znači evo od Bube, od starog Forda iz 57, od malog Fiatića 850, evo Cabrio, Mercedes, svaka već supruga stoji, muž je onako lagano već slika, znači pozira, slike već idu u svijet.
1: Da, znači svatko će izabrati svog favorita, o ukusima se ne raspravlja, ali postoji li neki automobil koji biste vi voljeli imati u svojoj garaži, još uvijek nemate?
0: Gledajte, ja sam se zarađao ovim hobijom prije 30 godina, tako da evo ja kući posjedim 4 automobila oldtimera koji bi volio bih imati sve normalno, ali to je prostor i financije to ne dozvoljavaju, tako da evo nešto što smo tu nekako smo se mi odlučili za neku marku automobila, možda zato što su nam to taj automobil bio u obitelji, smo ga naslijedili od oca ili
1: emocije, dakle nešto što nas možda veže za prošla vremena.
0: Tako je, i to nas je usmjerilo prema toj marki automobila, recimo. Neko voli Opel, neko vozi Alfa, neko Fiata, neko je luza Mercedesom i tako. Ja.
1: Da, kad smo kod financija, koliko je zapravo teško danas održavati automobil star nekoliko desetljeća? Kako do dijelova? Ja nisam baš u tom području, ali evo, pretpostavljam da je to skup sport.
0: Gledajte, skup sport, hobi, ajmo to tako nazvati, znači je, malo je skuplji nego nešto drugo, ali u onom trenutku kad se vi taj automobil ili motocikl ili bilo koji oldtimer sredili, uredili, doveli ga do jednog urednog stanja, onda je to održavanje čisto jednostavno, zato što ti automobili nisu više u svakodnevnoj vožnji, nisu izloženi svim vremenskim uvjetima, nego su na sigurnom i oni se voze godišnje možda 1000-2000 km, tako da njegovo održavanje tada postaje vrlo malo. Ako je on uređen do kraja, doveden, restauracija do zadnje točke, onda je to sve kasnije vrlo jednostavno. Znači,
1: šala.
0: Treba ga održavati, čuvati, tako izlagati da ga svi vide, jer to je ono što nas veseli. Recimo, evo sad gledam tu baš Karlargo, ona je već krcata i ljudi se održavaju i gledaju. Čak ne možemo se više lagano ni parkirati jer ima puno šetača, ali neka, gužva je poželjna.
1: Evo, mi smo tu odmah iznad vas, tako da i mene ste svakako privukli da provjerim i da pogledam sve te automobile koji su pristigli. I na posljedku, ima li možda i među mlađim generacijama sad nekako i više interesa za oldtimer ili je to ipak rezervirano za starije?
0: Ne, to je ono što me naročito veseli i u našem klubu i u svim drugim klubovima vidim taj veliki pomak prema učlanjenju mlađih generacija, tako da evo tu sad recimo imamo iz Rijeke, iz Zagreba, iz Splita, imamo dečke 30-godišnjake koji smo već uredno družimo godinama i koji dolaze na naš susret. Znači mlađe generacije su vrlo prisutne, naravno ima ih nešto starije generacije, ali to je recimo jedan hobi gdje se mi sve generacije na taj dan smo svi isti.
1: A imate li možda informaciju koji je danas, odnosno iz koje godine datira najstariji automobil danas?
0: imamo tamo, gledamo

0: Njega parkiran je ispod crkve Svetog Donata, to je jedan crveni Ford T, američki pick-up, to je automobil iz 1957. godine.
1: Oh, lijepo, evo nakon svega što ste nam ispričali, teško je ne poželjeti danas doći tu na Kalelargu na forum, pogledati ovu lijepu povorku. Ja vam želim puno sreće na današnjem reliju, da vas automobili posluže, a vjerujem da hoće, i sigurno će se među ovih 100 km naći i koja lijepa priča za pamćenje. Siniša, hvala vam na gostovanju.
0: Hvala vama i čujemo se do godine.
1: Može.
0: Hvala.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: A to ćemo čuti još hoće li biti bolje u još jednim vijestima u 9 sati i Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Brojni Ličani krenuli su autobusima za Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Između ostalog traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku od 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed su podržali mnogi od predsjednika Republike, sindikata, udruga do brojnih poznatih osoba.
1: Vijesti.
2: Prosvjed je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da će poruke prosvjednika biti saslušane, no smatra da je prosvjed ispolitiziran.
3: Na ovaj prosvjed koji, kažem, potpuno razumijemo, koji predstavlja jednu demokratsku tekovinu, su se prikopčali neki koji žele na tom prosvjedu, nažalost, parazitirati, koji žele ostvariti određene političke poene. Mislim da je svima jasno na koga mislim. Mislim prije svega na SDP, mislim na Možemo, mislim na Most i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
1: Vijesti.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da onečišćenje Gospićih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
1: Vijesti.
2: Sportsko-penjački klub Paklenica iz Zadra organizira danas 8. izdanje natjecanja Punta Bajlo Deep Water Solo Speed. Riječ je o atraktivnoj disciplini Deep Water Solo, odnosno psihobloku, u kojoj penjači bez zaštitne opreme sladavaju stijenu iznad mora, a svaki pad završava u vodi. Natjecanje počinje u 15 sati, organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i avanture da dođu podržati natjecanje.
1: Vijesti.
2: Hrvatska je izborila polufinale svjetskog prvenstva u waterpolu 4x4 u Dubrovniku. Nakon velike drame sladala SAD s 3-2, a u raspucavanju peteraca slavila je 3-1. Odličan je ponovno bio Roko Pelicarić iz Svetog Filipa Jakova koji je postigao 5 pogodaka te bio precizan iz peterca. Hrvatska će večeras od 20 sati i 30 minuta u polufinalu igrati protiv neutralne momčadi B.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano u drugom dijelu dana, mjestimice s više oblaka. Puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne jugozapadni vjetar te će navečer okretati na buru i jačati. Krenula je bura. More će biti malo valovito krajem dana i u noći u jačanju. Temperatura zraka u Zadru 25 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Čudam, Marina.
0: Čula sam sebe. Evo, toliko sam više sinkronizirana s ovim vijestima da mi je samo došlo ovo da, i ono shvatim da ti pričaš taman o vjetru, malo su mi misli odlutale, moram priznati.
2: Ali dobro, ispalo je zanimljivo, tako?
0: Ispalo je da imaš ovaj, kako bi to rekla? Kako se to... Ne, kako se to kaže? Efekte. Imaš da, efekte ovaj u pozadini.
2: Imao sam žive, da.
0: Da, više nećeš morati ni govoriti vremensku prognozu, samo ću ja iza ovaj pogađati.
2: A čini me da neću više ni ti iza mene najavljivati kako je krenula ova subota. A dobra.
0: Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A kod nas očito ne zvuči najbolje, barem što se tiče ovog tehničkog dijela. Vidiš da ti to ne možeš, samo ja. To je jedini vjetar koji ćete danas osjetiti, dragi slušatelji, bez obzira što Željko kaže, pred nama je jedan poprilično topao i vruć dan. Ja vjerujem da će ga dodatno zagrijati i atmosfera na Kavelargi. Naime, u ovim trenucima okupljaju se oldtimeri, njihovi vlasnici i ljubitelji oldtimera koji će biti ovdje izloženi sve do 12 sati. Pa evo, ako ne možete danas biti ovdje ili vas još nismo dovoljno motivirali da se pridružite ovoj lijepoj priči, malo ću ja skoknuti dolje i popratiti to, staviti na društvene mreže pa ćete i tamo moći vidjeti što se sve zapravo događa na Kalelargi. U ovom satu čućemo što nas još očekuje tijekom ove subote, gdje se sve danas vrijedi zaputiti i što nikako ne biste trebali propustiti.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: A sad idemo malo u svijet sporta. Naime, na Kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolskog kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadrani će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi put u povijesti zaigrati i u europskom natjecanju i to konferencijskoj ligi. S predsjednikom kluba Goranom Jovančevićem razgovarao je naš Željko Kapelari.
2: Pa evo, vratili smo se ovdje na ishodište, u principu na bazenu Kolovare, odakle je to sve krenulo prije 3.9.1954. Prošlo je neki mali niz godina i evo, po prvi put radimo nešto ovako, najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto i kroz jednu lijepu ugodnu večer družit se, zabavit se, pričati o sportu i svemu ono što nas veseli. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovako i onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sport, a znamo da je toga u Zadru pregršt. 19.9. počinje je prvo kolo gdje gostujemo u Šibeniku protiv Solarisa. Prije par dana smo se kompletirali, tako da smo sada kompletni i praktički evo zadnjih par dana treniramo u punom sastavu. Planiraju se nekakve pripreme i jedva čekamo da taj sučaj zvižduk 19. da vidimo dokle smo došli. Međutim, niko na početku, na kraju se mrtvi broje, ja bih rekao da u principu sva prvenstva i svi sportski rezultati se ostvaruju tamo u rano proljeće i rano ljetne dane. Pa navijači su ono zbog čega se sport igra i zbog čega se nastupa. Prema tome, to je ono što veselimo se svakom novom licu na Višnjiku. Nadamo se da će Višnjik biti pun, da će se tražiti mjesto više, a da ćemo mi to našim igrama opravdati i u principu na pravi i dostojan način reprezentirati naš grad i pokazati jedan vrhunski vaterpolo.
3: Malo Gorane, osvrt na ljeto i slova možemo reći za vaš klub, vaša djeca, ono u biti zbog čega sve se ovo i radi.
2: Ma apsolutno, to je ono, i sad kad se sjetim toga me prođe ono jeza, jer o tome smo mi, tome mi sanjamo, ono, otvorenih očiju širom već dugi niz godinama i onda u jednom ljetu praktički imaš U16, U18, U20 sve zlatne medalje na svjetskim i europskim prvenstvima. Da smo sami pisali ovakvo ljeto, ne bi ga mogli bolje zamisliti.
3: Putokaz za ostale vaše mlade da se može?
2: Apsolutno. Upornost, rad i disciplina, požrtvovnost u svakome danu i odricanje u principu donosi takve rezultate. I samo oni koji to slijede iz dana u dan će okusiti slast tih medalja sa međunarodne scene, a onda ako imaju malo sportske sreće i dobre suigrače i zlatne medalje.
3: Evo još samo za kraj malo sportski cilj, igrači kadar dosta pojačan odnosno na prošlu godinu, koja zadovoljila po završenju sezone?
2: Pa izmijenio se malo kadar, sad to sigurno da će ovaj prvi dio proći u jednom uigravanju i da ćemo probati tu doći do nekakvih. Došao je novi trener koji sigurno ima neke svoje, neke nove ideje. Treba ćemo neko vrijeme sigurno da se to posloži, a u svakom slučaju iskorak u odnosu na prošlu godinu. Cijela liga se pojačala, svi klubovi su digli kvalitetu i ovaj prelazni rok je bio jako interesantan, tako da bit će jedno neizvjesno prvenstvo. Ja mislim da će biti izjednačenije nego proteklih godina, tako da nije nemoguće na Višnjiku gledati neka iznenađenja.
3: Po svemu sudeći, ovo je jedna od jačih liga u Evropi, ako ne i možda i.
2: Pa sad ja mislim da mi idemo, kročimo nekako ka tome. Još uvijek nemamo neke predstavnike na samom završnici Lige prvaka, što je Hrvatska redovito imala. međutim ulaganja u sport nisu tolika pa da bi ti to mogao zadovoljiti te kriterije, ali svake godine smo koračić bliže. Osim tih reprezentativnih uspjeha koji su sjajni, fali nam još malo na toj klubskoj sceni da se u Europi približimo onima najboljima. To nažalost nije najčešće zbog talentiranosti ili nečega, nego jednostavno financijska konstrukcija koja treba zadovoljiti sve uvjete da bi ti to ispoštivao.

A Zadarski festival Monodrame stigao je do svoje velike završnice. Večeras nas čeka baš zanimljiv program. Festival je naime posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti, pa će upravo njemu biti posvećen i prvi dio ove završne večeri. Naime, u 18 sati u maloj dvorani kazališta Lutaka Zadar moći ćemo pogledati snimku predstave Michelangelo Buonarroti, u kojoj je Košto ostvario jednu od svojih velikih glumačkih uloga. Nakon toga slijedi svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada, a posebno će biti zanimljivo čuti i tko je osvojio nagradu publike. Naime, upravo su gledatelji tijekom festivala ocjenjivali predstave i birali svog favorita. I onda za kraj malo magije i puno zabave. Naime, u 21 sat na programu je čarobni Ivanković, iluzionističko-komični show Domagoja Ivankovića, koji će festival završiti onako kako mu i priliči, u velikom stilu.

0: 10 je sati, a vijesti za nas i za vas pripremio je Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed organizacije inicijative Gospić je naš dom. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Organizatori prosvjeda poručuju da na pozornici neće biti političara, no bit će ih među prosvjednicima. Mostovcu Nikoli Grmoji smeta što vlada pokušava ispolitizirati prosvjed.
3: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
1: Vijesti.
2: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: Vijesti.
2: Večeras završava 4. zadarski festival monodrame ove godine posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti. Program počinje u 18 sati u kazalištu Lutaka Zadar projekcijom predstave Michelangelo Buonarroti, u kojoj je Košta ostvario jednu svojih najznačajnijih uloga. Nakon dodjele festivalskih nagrada završnica slijedi u 21 sat uz iluzionističko-komični show Čarobni Ivanković Domagoja Ivankovića. Organizatori festivala su Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar. A 9. koncert 3. međunarodnog orguljačkog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se večeras u 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Nastupit će ugledni europski orguljaš Willibald Guggenmos, koji će se predstaviti programom vrhunskih orguljskih djela, a posebnost koncerta bit će njegova improvizacija na temu himna Svete Stošije prilagođena Zadarskoj katedrali i njezinim monumentalnim orguljama.
4: Sport.
2: Na Kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolo kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadarni će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi puta u povijesti igrati i u nekom europskom natjecanju u konferencijskoj ligi. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
5: Po prvi put radimo nešto ovako, najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovako i onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sporta, znamo da je toga u Zadru pregršt.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, vjetar je slab, more je mirno. Trenutačna temperatura zraka u Zadru iznosi 27 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, znači sljedeći tjedan bicikleta.
2: Bicikleta, može.
0: S obzirom na rast cijena goriva.
2: Motorčeta.
0: A tebi? Motorčeta je, meni je auto tabančeta.
2: Tabančeta,
0: dakle, može. Tabanići će raditi.
2: A mečkačeta će pauzirati, ja?
0: Tako, tako, otprilike. Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A neće se samo old timer i automobili šepuriti ovdje po Zadarskoj kalelargi. Takav prizor moći ćete vidjeti ukoliko se zaputite na Vir koji se na taj način oprašta od ljeta. Međutim, još jedan način kako će se oprostiti je da će čistiti ovog jutra, dakle ove subote i nedjelje, more. Više o svemu tome što će se događati na Viru razgovarat ćemo s direktorom turističke zajednice Srđanom Riverićem u nastavku našeg programa.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Mi smo se malo umeđu vremenu spustili na Kalelargu razgledati sve te sjajne primjerke starih automobila i zaista ima se što vidjeti, no to nije jedino mjesto na kojem danas možete zaviriti u prošlost automobila. Oldtimeri će se danas moći razgledati i na Viru, koji se na svoj način oprašta od ljeta uz izložbu starih i sportskih automobila, ali uz jednu važnu ekološku akciju čišćenja kojom se ljetna sezona ispraća brigom o otoku i okolišu. Mi ćemo sad otići do Vira, gdje nas čeka direktor tamošnje turističke zajednice, gospodin Srđan Eliverić, ali možda bi mogli imati još jednog gosta. Srđane, čujemo li se?
2: Čujemo se, evo, tu je gospodin predsjednik Adriatičkog kluba.
1: Predsjednik Ronilačkog kluba Adriatic Cro.
2: Gospodin... Evo, da čuva, je, volio bi da on je ipak stručniji i nešto više da nam kaže o ovim akcijama koje već radimo drugi niz godina. Evo ga.
1: Može, hvala vam.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, evo s nama je gospodin Dario Dujić, lijep pozdrav. Dakle, po šesti put se sastajete na Viru s jednom važnom porukom.
3: Pa poruka je jako važna, naročito do naše buduće generacije. Znači, želja nam je i sav naš trud je usmjeren prema tome da našim generacijama ostavimo čisto more koje nam život znači.
1: Koliko se situacija promijenila u posljednjih nekoliko godina, evo što primjećujete po ovim akcijama čišćenja?
3: A ovako, evo, ne samo po akcijama čišćenja, nego evo dugotrajnim i dugogodišnjim ronjenjima na određenim pozicijama, možemo reći sigurno se promijenila situacija u odnosu na otpad koji nalazimo u moru i to su pomaci koje nama jako puno znače, jer smo uspjeli upravo u ovoj ideji da utječemo na svijest i savjest ljudi da more nije odlagalište. Međutim, druga je jedna pojavnost, dakle, nestaje nam vode, nestaje trave, nestaje kisika, temperatura se povećava, kreulici se mijenjaju i mislim da je to nešto što bi nas sad trebalo početi brinuti. Osim toga, ta mikroplastika koju ne vidimo, ona je sve prisutna. To su sad jako, jako veliki problemi.
1: Da, na neke stvari jednostavno nemamo utjecaja, ali na neke imamo. Tako da svi bi trebali početi od sebe. Jedna jedinka može zaista promijeniti stvari.
3: A tako, evo, zato neka krene od sebe i neka se zamisli idući put. Ako ostane čaša ili boca na plaži, pa da ne ostane baš na toj plaži, jer puhnut će vjetar i završit će u moru. Pa neka se stavi u nekakav koža smeće i to je već veliki korak i velika stvar.
1: Što je recimo najneobičnije što ste do sad izvukli iz mora?
3: A joj, zaista se dugo bavimo ovime. Dakle, nema više, Bogu hvala, autoškoljki i WC školjki, lavaboa, cijelih kuhinja, namještaja. Dakle, toga više nema.
1: To znači, može se jedan stan opremiti od onoga što ste vi pronašli?
3: Pa ne samo stan, mogla bi se onako i vilica nekakva opremiti srednje veličine. No, očito nema toga više tako mislim, tako velike stvari, jer kažem, evo, dugo godina se bavimo ovim i bez vas medija zaista ne bismo uspjeli u tome. Nije samo dovoljno obući ronilačko odijelo, ući u more i izvaditi otpad, nego treba
1: ljudima postati
3: jasno da je puno teže nešto izvaditi iz mora, jer je to vrlo, vrlo komplicirano, nego kad nešto se baci, padne i kaže se da eto nije
1: jasno.
3: Da nije tu slučajno završilo.
1: Tko sve danas sudjeluje u ovoj akciji? Odnosno, danas i sutra?
3: Pa danas i sutra, tako, jer krenuli smo onako prilično skromno, međutim, evo, interes je zaista velik. Ronilački klub Adriatic Cro Zagreb ima zaista prijatelje u cijeloj Hrvatskoj, ima nas zaista iz cijele Hrvatske, no nas posebno veseli što su nam se pridružili i gosti otoka Vira. Dakle, imamo ronioce koji su isključivo došli na ovu eko akciju, to je zapravo jako, jako važno reći, iz Danske, iz Češke, iz Slovačke, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađara, imamo i Ukrajince, tako da ono, zaista se ljudi skupili sa svih strana i žele sudjelovati, žele dati svoj doprinos u tome, upravo u ovom o čemu smo i pričali vi
1: i
3: ja.
1: I kakav vam je plan, kako ste organizirali ovu akciju čišćenja kroz ova dva dana?
3: Pa evo, plan nam je očistiti šest glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel, na otoku Viru, Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Evo, to su naše pozicije koje ćemo očistiti. No, imamo i želju otići i do Paškog mosta, do starog pristaništa, gdje nam tamo isto pomažu iz općine Ražanac, gdje želimo skupiti otpad na jednoj poziciji, gdje bi se onda taj otpad kvalitetno i na primjeren način zbrinuo, jer tamo je i onako prilično vrijedan i velik jedan koraljni greben koji je trenutno onako zagušen odbačenim ribarskim mrežama i konopcima. Pa ćemo gledati svakako sutra da jedna ekipa ode i tamo da to odradi.
1: Da, i obavezno objavite slike tako da ljudi vide s čim sve imate posla i da malo to i dopre do njihove savjesti i odnosno svijesti. Ono što me zanima, dakle, što vas je dočekalo prošle godine, što očekujete od ove? Ide li to ipak nekakvom silaznom putanjom, govorimo konkretno o ovom virskom području?
3: Pa evo, već prošla godina je bila prilično bolja, evo što smo i mi objavili u svojim izvješćima i kroz medije na našoj Facebook stranici. No, ove godine smo evo, malo veći krug zaokružili, pa smo ipak pronašli nekakve stare stvari koje su odbačene, stare kajiće, ne znam, potonulu pedalinu i tako, neke krupne stvari koje ipak zahtijevaju malo više angažmana da i znanja da možemo to izvaditi plan.
1: Da, ali bitno da se krećemo, da idemo naprijed. Evo, jasna poruka je da čuvamo ono zbog čega nam je ljeto i najljepše, kad govorimo o ovom oproštaju od ljeta koji je Vir pripremio. Evo, Dario, vama puno hvala, a ne znam je li mi gospodin Liverić pobjegao ili je spreman...
3: Gospodin Liverić je tu negdje. Ja ću ga pokušati pronaći. Ovdje je prilično sad konfuzno. Imamo nekakvih 60 kronilaca i sad između njih ja moram pronaći.
1: Je li gospodine Srđan isto obukao ronilačko odijelo ili?
3: Ne, nije, ali bez gospodina Srđana ovo ne bismo mogli. Ne bismo mogli odraditi i gospodin Srđan nam je tu jako, jako važan i on je zaista veliki promotor ove akcije.
1: Da, to bi nekako trebalo biti uvriježeno u svim mjestima uz obalu, nažalost nije, ali evo Vir definitivno može biti primjer kako se vodi briga o okolišu, jer znamo da ta briga o turizmu i turističkim brojkama često ostavlja posljedice, pa onda i njih treba sanirati, a evo ovo je jedan od načina definitivno, jer sigurno nakon ove sezone znamo da je Vir bio rekorder po mnogo toga, su ostale nekakve posljedice i osjeti se taj pritisak na podmorje.
3: Tako je, puno ljudi, velika potrošnja, ostaje, ali evo, mi smo tu na kraju sezone da damo nekakav svoj tač, pa da nas ipak druga iduća sezona dočeka
1: da.
3: U boljem svjetlu nego završetak.
1: A što ako vam netko tu dođe i kaže može li se pridružiti? Ili?
3: Da pače, svi su dobro došli, svaka ruka je velika pomoć i nama to isto jako puno znači kad nam se ljudi sami pridruže i daju nam ruke. I to se događa zapravo, evo. Ljudi se dižu i sjede na plaži, dižu se sa ručnika i kreću u cilju zajedno s nama. Barem da. Onaj vanjski dio što mogu početiti. Ja?
1: Evo, to je definitivno poanta. Mislim da čujem gospodina Liverića ili se varam.
3: A varate se, ja isto tražim, evo.
1: Nestao je, nema veze. Nema veze.
3: Teško on nestane, ali ipak je nestao, evo, ne znam. Mislim da ga vidim.
1: Eto, odlično. Da ga pitamo što nas još čeka ove subote, a znam da ima mnogo toga. Hvala vam puno, gospodine Darije.
3: Hvala vama, lijepi vam pozdrav.
1: Eto ga, dragi slušatelji, mi ćemo Halo. Sad... Evo, gospodina Liverića, tražili smo vas i pronašli smo vas. Samo da nam kažete još za kraj kako će se Vir oprostiti od ovog ljeta, osim ovom eko akcijom. Naime, bit će tu danas i automobila.
4: Da, imamo prezentaciju sportskih automobila, jučer su bili oldtimeri, danas su sportski automobili. Jedan je tu, da, izvođač, imamo koncert, u 9 sati, tako da još će biti i ostalih zabavnih manifestacija u toku dana, tako da svi su dobrodošli i evo, ovu priliku bi iskoristio još da pozovemo sve one koji su voljni malo se provoziti do Vira i malo se zabaviti, da ih uvodno dočekamo. Evo ga.
1: Dakle, u 15 sati će biti izloženi sportski automobili na
4: tako
1: rivi.
4: Je. Tako je.
1: Da znamo te tehničke detalje. U svakom slučaju, evo, najbolji oproštaj od sezone, moram priznati, vi ste to odradili onako kako treba, bit će za svakog ponešto, ali definitivno tu prednjači onaj dio nakon kojeg otok ostaje jednako lijepa, to je ova ekološka akcija koja će se nastaviti i sutra i svi su dobrodošli i pozvani sudjelovati u njoj. Srđane, puno vam.
4: Hvala vam lijepo, crta hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Hvala vama.
5: Genial.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina, naravno na to ne trebamo podsjećati, svi to jako dobro znaju, naročito roditelji i djeca, evo, koja će se vratiti školskim obvezama, treninzima i sve ono što donosi taj period godine. Ako tražite još neku sportsku aktivnost za svoje dijete, možda je dobra prilika univerzalna sportska škola koja se održava na Višnjiku. Upisi su krenuli, program je namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima nižih razreda osnovne škole. Kroz igru, kretanje i različite sportske aktivnosti djeca razvijaju koordinaciju, ravnotežu, brzinu i spretnost, a pritom ono što je najljepše i pohvalno, mogu isprobati više sportova i vidjeti što im najviše odgovara. I još jedna dobra vijest za roditelje, program je besplatan. Dakle, ako želite da dijete uz školu ima i malo više aktivnosti i vremena provedenog u sportu, ovo može zaista biti jedna dobra opcija za novu školsku godinu.

0: 11. sati, vijesti donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed organizacije inicijative Gospić je naš dom. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste. Na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Organizatori prosvjeda poručuju da na pozornici neće biti političara, no bit će ih među prosvjednicima. Mostovcu Nikoli Grmoji smeta što vlada pokušava ispolitizirati prosvjed.
3: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
2: Vijesti. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti. Najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog dizela za 14. Najprodavaniji Eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: Vijesti.
2: Večeras završava 4. zadarski festival monodrame ove godine posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti. Program počinje u 18 sati u kazalištu Lutaka Zadar projekcijom predstave Michelangelo Buonarroti, u kojoj Košta ostvario jednu svojih najznačajnijih uloga. Nakon dodjele festivalskih nagrada završnica slijedi u 21 sat uz iluzionističko-komični show Čarobni Ivanković Domagoja Ivankovića. Organizatori festivala su Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar. A 9. koncert 3. međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se večeras u 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Nastupit će ugledni europski orguljaš Willibald Guggenmos, koji će se predstaviti programom vrhunskih orguljskih djela, a posebnost koncerta bit će njegova improvizacija na temu himna Svete Stošije prilagođena Zadarskoj katedrali i njezinim monumentalnim orguljama.
4: Sport.
2: Na kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolo kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadarni će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi puta u povijesti igrati i u nekom europskom natjecanju konferencijskoj ligi. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
5: Po prvi put radimo nešto ovakvu najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovakve onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sporta, znamo da je toga u Zadru pregršt.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, vjetar je slab, more je mirno. Trenutačna temperatura zraka u Zadru iznosi 27 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Željku na još jednim vijestima.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi idemo po jednu dozu adrenalina koja nas očekuje na Punti Bajlo, gdje će se danas održati sportsko penjačko natjecanje, jedna poprilično atraktivna disciplina. O čemu je točno riječ, čućete ukoliko ostanete s nama.

0: E sad, pričali smo o adrenalinu, inače nisam neki ljubitelj, ali ima onih koji jesu i to zaista cijenim, to je isključivo moj problem. E sad, ako vam je penjanje po stijeni već samo po sebi dovoljno izazovno, zamislite da ispod te stijene nema ni užeta ni sigurnosne mreže, nego more. E, upravo to nudi sportsko penjačko natjecanje Deep Water Solo, koji će se održati danas na Punti Bajlo. A što nas čeka u ovom 8. izdanju, reći će nam Hrvoje Grancarić iz sportsko penjačkog kluba Paklenica, koji je ujedno organizator ovog događanja. Dobar dan, Hrvoje.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Kako je dakle zamišljeno današnje natjecanje?
1: Pa evo, kao što ste vrlo sažeto i lijepo to sve prenijeli, natjecanje je u brzinskom penjanju. Mi na Punti Bajlo već jako dugo smo prepoznali potencijal te stijene i u ljetnim mjesecima mi smo u stvari tamo u treningu, jer je na drugim mjestima prevruće i onda nakon penjanja lijepo slijedi skok umore.
0: Možda će neko i prije pasti umore, pa onda će imati skok prije skokova.
1: Upravo to je, bilo je mnogo, mnogo padanja kroz sve ove godine, ali smo nekako postali sve bolji i bolji na toj stijeni i prolazili je sa što manje padanja i onda nakon x godina više uopće ne padate. I onda se rodila u stvari ideja da tu izmjerimo vrijeme prolaska te stijene, da vidimo ko je brži, ko je bolji, nekako nadmetanje, više u nekoj polušali. I evo, već smo 8. godinu u stvari u formatu pravog poluozbiljnog natjecanja. Naravno, to nije službeno natjecanje, nije nikakvo prvenstvo po službenim pravilama, nego čisto jedan naš originalni zadarski koncert.
0: O kojoj visini je riječ?
1: E pa, nažalost, mi bi volili da je stijena višlja, ali evo, majka priroda je stvorila takva da je najveća visina je do jedno 3 do 4, možda 5 metara, tako da
0: nije morali strašno.
1: Nije. Ali mi smo i tu morali improvizirati, mi u stvari prelazimo bočno ili traverziramo je. Aha. Tako da smo stvorili na neki način dva smjera. Jedan je 50 metara širok, neću reći visok, nego širok, a drugi je 150 metara čak. I to vam je u stvari Anića Kuk, koji je nama u Paklenici nešto najpoželjnije za popeti, ima 350 metara. Dakle, vi ovdje na Punti Bajlo stvari kora pa imate pola visine Anića Kuka. Tako da je to itekako izazovno proći svih 150 metara bez pada u more.
0: A koliko vremenski treba? Koji su rekordi dosadašnji?
1: Pa rekordi su ovog prvog dijela 50 metarskog minuta i 22 sekunde. I to je jednostavno nezamislivo. Mislim, prosječni čovjek ne može uopće proći taj komad stijene, koliko je ona previsna i zahtjevna. A evo, ovi naši mlađi, uglavnom penjači koji su eksplozivni, koji su imaju sposobnost tako brzo penjati, oni su čak uspjeli ispod minute i po. A ovaj duži dio od 150 metara, on trenutno prolazi se najkraće sa 8,5 minuta. Tu je ipak još zahtjevnije. I što sam već jedno spomenuo, dakle, tu već iskustvo igra, jer morate taktizirati, ne možete samo ići maksimalnom brzinom. Mislim, kao i u nekim trkačkim disciplinama ćete se brzo potrošiti, tako da tu već ulazi jedna druga dimenzija u igru i morate rasporediti svoju snagu da izdržite svih 150 metara.
0: Osmo izdanje je tu, imali i stranih penjača ili penjača iz drugih dijelova Hrvatske?
1: Pa, dakle, to je krenulo kao potpuno lokalno, intimno druženje i uz to penjanje. Ali da, evo, svake godine u stvari posjete nas iz Hrvatske, naravno naši kolege penjači Splita, Šibenika, Rijeke, Zagreba i tako dalje, ali dođu nam evo naši kažem da ljudi iz cijele Europe dolaze radi našeg natjecanja, ali evo, ako se neko zatekne u ovim prostorima u Dalmaciji, neki penjač, znamo često imati pokojeg Austrijanca, Njemca, imali smo i Belgijance, i Britance, i tako dalje. Evo, tako
0: a dalje. Može li se tu zateći neki rekreativac pa poželjeti sudjelovati, ili je ipak potrebno ozbiljno penjačko iskustvo?
1: Nažalost, danas mu to ne bi savjetovao, jer neće daleko stići. Ali da pače, čim, osim današnjeg dana, dakle, kad mi nemamo tamo natjecanje, svi mogu doći probati, može se probati i bosonog, ali je najbolje imati specijaliziranu ovu penjačku obuću, takozvane penjačice, i u njima ipak ugodnije gaziti po tim oštrim stijenama, i svako, mislim, po tim stijenama djeca od pamtivijeka se veru, penju, skaču, tako da neki dijelovi su lakši, neki su zahtjevni, tako da bilo tko može probati i mislim da će uživati.
0: Da, i onda će se moći uključiti u vaš klub, ili imate upise otvorene tijekom cijele godine, ili što bi trebali znati oni koji to zanima?
1: Pa, naš klub funkcionira već dugo i mi imamo jednu dvoranu sa umjetnom stijenom u kojoj treniramo cijele godine kontroliranim uvjetima. Ona se nalazi na Višnjiku. Nažalost, ta dvorana je jako mala i to je naš glavni problem s kojim se borimo već godinama, nikako da nađemo adekvatni prostor u kojem bi se mogli dalje razvijati. Tako da primamo, javite nam se, ali vrlo malo imamo slobodnih mjesta. Ne oglašavamo se puno jer su nam grupe manje više uvijek popunjene, i onda tu sad ako neko odustane uskoči ovaj neki novi član, ali da. A odrasli ljudi, to je za djecu, a odrasli ljudi mogu doći svakim danom sad od jesenske sezone, od 7:30 na večer pa do 10 na večer mi smo otvoreni za bilo koga. Može samo doći van organiziranih treninga i probat penja.
0: Eto ga, lijepo. Odlično, znači poziv je tu, svi zainteresirani mogu za početak doći i vidjeti kako će izgledati ovo danas na Punti Bajlo. Dakle, sve kreće u 15 sati.
1: Je.
0: U 15 sati i mogu se prijaviti na licu mjesta. Dakle, pričam o ovim ozbiljnim penjačima.
1: Da. Penjači su tu, mi ćemo već biti oko dva, pripremiti cijeli event, i od tri kreću stvari natjecatelji, ali kao što ste rekli, pozivamo sve da dođu, vide, samo natjecanje atraktivno je za pogledati, a kasnije onda tokom dana kad se već spusti sunce krenut ćemo sa hranom, pićem, muzikom, tako da to će se i ovaj onda nastaviti kasnije u tom zabavnijem formatu.
0: Da, gdje su dobrodošli rekreativci. Ti su najjači kad je riječ o feštama.
1: Je.
0: U svakom slučaju, sretno svima. Evo, nadamo se nekim novim rekordima. Hrvoje, hvala vam puno na gostovanju.
1: Molim, hvala vama na intervju i pozdrav svim slušateljima.

0: Koralji. Koralji su od davnina poznati kao odličan prirodni dizajn za izradu nakita, najčešće ogrlica, ali i narukvica, prstenja i svega ostalog što mašta smisli. A koliko zapravo znamo o koraljima, to će nam reći Ana Dobrović.
1: Tritonova truba.
2: Korali nisu ni biljke ni stijene, nego morske životinje koje pripadaju žarnjacima. Grade ih sitni organizmi koji žive u kolonijama i stvaraju čvrste strukture u moru. Većina koralja živi u simbiozi s mikroskopskim algama, koje im daju hranu i karakteristične žive boje, dok koralji njima pružaju zaklon. Koraljni grebeni pokrivaju manje od 1% morskog dna, ali pružaju dom za više od 25% svih morskih vrsta. U Jadranu živi više od 50 vrsta koralja, rastu vrlo sporo, tek 4 do 8 mm godišnje.
3: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.

0: Meni definitivno nije dosta lica našeg Željka Kapelarija, ali bit će ubrzo. Znaš Željko?
1: Je li, odlaziš?
0: Da, odlazim ja, ali stižu vijesti u 12 sati. Željko Kapelari.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Hvala Marina, podne, dobar dan svima. U Zagrebu su se okupili sudionici današnjeg prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, kojeg organizira inicijativa Gospić je naš dom, zbog velike afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. U velikom broju stigli su i mnogi Ličani. Došli su kombijima, automobilima, a oko 400 prosvjednika autobusima. U ovim trenucima počinje središnji dio programa. Što su poručili prosvjednici, što očekuju?
3: Nas je 15 tih nekih, ajmo reći, ključnih ljudi u toj inicijativi. Svi smo ispravnih, punog srca i dobrih namjera, ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da shvatili da je ovo iznad svih politika.
4: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište. To mi je glavna poruka i da se svi trebamo u tome ujediniti.
5: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
6: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
1: A iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju, te je dogodišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnog otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije.
2: Vijesti.
1: Vir se od ljeta oprašta na najbolji mogući način akcijom za čisto more. Ovog vikenda održava se 6. izdanje ekološko-humanitarne akcije Eko Vir, u kojoj će ronioci i volonteri kroz 2 dana čistiti virsko podmorje i obalu. Poruka je jasna, more nije kanta za otpad, već prostor u kojem svi zajedno trebamo brinuti. A ono što je najvažnije, sve veći odaziv sudionika pokazuje da ta poruka dopire do ljudi, poručuje predsjednik Ronilačkog kluba Adriatic Cro Dario Dujić.
7: Krenuli smo onako prilično skromno, međutim evo, interes je zaista velik, ima nas zaista iz cijele Hrvatske, no nas posebno veseli što su nam se pridružili i gosti otoka Vira, dakle imamo ronioce koji su isključivo došli na ovu eko akciju, to je zapravo jako, jako važno reći, iz Danske, iz Češke, iz Slovačke, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađara ima, imamo i Ukrajince, tako da ono, zaista se ljudi skupili sa svih strana i žele sudjelovati, žele dati svoj doprinos. Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel? Mitovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Jel? To su naše pozicije koje ćemo očistiti.
2: Vijesti.
1: Zadarska Kalelarga jutros je bila mjesto odakle krenuo jubilarni 25. Oldtimer Auto Rally 100 km Zadra. Nakon izložbe automobila u 12 sati sudionici su krenuli na rutu koja ih vodi kroz Arbanase pa sve do Pakoštana gdje je predviđen cilj. Tijekom vožnje proći će kroz različite dijelove zadarskog kraja, upoznati njegove ljepote te na najbolji način spojiti ljubav prema starim automobilima s turističkim obilaskom. Organizator i predsjednik Oldtimer kluba Zadar Siniša Pavić.
8: Očekujemo negdje preko 95-6 oldtimera, znači to je 95 posada, znači cijela Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Austrija, Njemačka, Italija, Slovenija, svi smo tu danas. Od Bube, od starog Forda iz 57, od malog Fiatića 850, evo Cabrio, Mercedes, svaka već supruga stoji, muž je onako lagano već slika, znači pozira, slike već idu u svijet. U 11 sati kreće kolona sudionika prema preko Kalelarge do trga i spuštamo se u jedan naš simpatični restorančić, će oni vidjeti kako mi u Zadru marendamo. Evo. Iza toga u 12 sati slijedi start. Kolona ide lagano prema Pozdravu suncu, to se okrećemo uz našu rivu, se vozimo do Foše i ulazimo u Arbanase.
2: Vijesti.
1: Povodom 25. obljetnice ABA lige objavljen je popis 25 najboljih igrača u povijesti natjecanja. Među njima je i Zadranin Marko Popović koji je zauzeo 21. mjesto. Popović je jedan od simbola zadarske košarke i bivši igrač Zadra. Najbolje plasirani Hrvat je Dario Šarić na 5. mjestu, dok su na popisu još Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Luka Božić, Krunoslav Simon i Ante Tomić. Prvo mjesto pripalo je Nikoli Jokiću.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i sunčano, vjetar je slab, more je mirno. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, čuli smo, žitelji naše županije su na prosvjedu u Zagrebu.
1: Da.
0: Malo nas, jel nas ima, da, za ovakve ciljeve se vrijedi okupiti. U svakom slučaju, evo, kažeš, vedar i sunčan dan je pred nama, predamnom je svakako, jer ja te pozdravljam, tebi će biti nešto malo oblačnije nakon ove informacije.
1: Da, odlaziš, hajde, uživaj, odmori se,
0: da,
1: nisi zaslužila, ali, eto, pusti se malo.
0: Hvala ti, Željko.
1: Molim.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Evo, dragi slušatelji, mi smo došli do kraja našeg druženja, naravno kad je riječ o ovom jutarnjem dijelu programa. Ja se nadam da ste se već pripremili za ostatak ovog dana i vikenda. Mi smo vam dali neke ideje, iako realno uz ovakav lijep dan ideje vam gotovo i ne trebaju. Dovoljno je da ste vani i da iskoristite ovo sunce dok ga ima, jer kad krene prava jesen, znamo da ćemo onda kukati za ovim danima. More nam je 25 stupnjeva, skoro 26, evo jedna sasvim korisna informacija kako da iskoristite ostatak dana, da uživate i napunite baterije dok nam je vrijeme ovako lijepo. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka, a vi ostanite uz program Radio Zadra.

0: Jedan od nas. Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. kontinentalni kongres sastao se u Carpenters Hallu u Filadelfiji, u tadašnjoj britanskoj koloniji Pensilvaniji u Americi, a njegovo je zasjedanje trajalo od 5. rujna do 25. listopada 1774. godine. Kontinentalni kongresi bili su konvencije izaslanika iz 13 kolonija, a za vrijeme američke revolucije kontinentalni kongres postao je vladajuće tijelo Sjedinjenih Američkih Država. U radu prvog kontinentalnog kongresa sudjelovalo je 56 izaslanika, među njima i George Washington i John Adams, budući prvi i drugi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Sastanak kontinentalnog kongresa predložio Benjamin Franklin 1773. godine, ali za svoju ideju nije mogao pridobiti predstavnike britanskih kolonija sve dok Britanci nisu blokirali Bostonsku luku nakon Bostonske čajanke.
2: Izaslanike su na prvi kontinentalni kongres poslale sve kolonije osim najmlađe kolonije Georgije. Većina izaslanika još nije bila spremna na odvajanje kolonija od Velike Britanije, ali su tražili od kralja i parlamenta pošteniji odnos. Izaslanici su se usprotivili nizu netolerantnih zakona, kako su ih nazvali, koje je usvojio britanski parlament protiv kolonije Massachusetts zbog Bostonske čajanke. Tim je zakonima ukinuta samouprava Massachusettsa, a poništena su i njegova povijesna prava. Netolerantni zakoni bili su ključni za izbijanje američke revolucije 1775. godine. Prvim kontinentalnim kongresom dominirala je ideja prava kolonija, ali je postojala razlika između kolonija koje su htjele jednakopravnost s Velikom Britanijom i onih koji su zagovarali nezavisnost. Prvi kontinentalni kongres zaključio je zasjedanje 26. listopada 1774. godine i sazvao novo zasjedanje za svibanj, u slučaju da britanski parlament do tada ne prihvati njihove zahtjeve. Drugi je kontinentalni kongres započeo zasjedanje 10. svibnja 1775. godine, a 4. srpnja 1776. godine usvojio je povijesnu deklaraciju nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.
1: Američki skladatelj, glazbeni teoretičar, grafičar John Cage, rođen je 5. rujna 1912. godine u Los Angelesu. Smatra ga se pionirom nedeterminacije u glazbi, elektroakustične glazbe i neuobičajenog korištenja glazbenih instrumenata. Jedan je od vodećih glazbenih avangardista nakon Drugog svjetskog rata, a glazbeni kritičari često ga navode kao najutjecajnijeg američkog skladatelja u 20. stoljeću. Skladan je studirao u Los Angelesu i Parizu, a među njegovim učiteljima bili su Henry Cowell i Arnold Schoenberg. Najsnažnije su na Cage-a i njegovu umjetnost utjecale kulture istočne i jugoistočne Azije, indijska filozofija i zen budizam.
2: Cage je radikalno promijenio tradicionalan pojam glazbenog djela kao umjetničkog djela i odnos između skladatelja, interpretatora i slušatelja. Pod utjecajem azijskih kultura i filozofija početkom 50. godina uvodi nedeterminaciju i njome potpuno mijenja tradicionalnu sliku o skladatelju. Njegova je najpoznatija skladba nazvana 4:33, odnosno 4 minute i 33 sekunde. Radi se o djelu u tri stavka bez ijedne odsvirane note, a glazbenici za vrijeme skladbe mirno sjede točno onoliko koliko skladba traje. Skladba se često pogrešno naziva 4 minute 33 sekunde tišine, jer ta skladba treba omogućiti slušateljima da čuju zvukove svog okruženja, umjesto da čuju samo glazbu u trajanju od 4 minute i 33 sekunde. Golem utjecaj na glazbu i glazbenu teoriju imala je zbirka njegovih tekstova Tišina, objavljena 1961. godine. John Cage neraskidivo je vezan i uz povijest Zagrebačkog muzičkog bijenala. Prvi put je gostovao 1963. godine na Drugom bijenalu. Održao je jedan od najvažnijih koncerata u povijesti bijenala, noćni koncert eksperimentalne muzike u dvorani Istra, a Cage je dirigirao izvedbom svojih dijela Atlas Ecliptikalis i Zimska muzika. Cage je na muzičkom bijenalu u Zagrebu gostovao i 1985. godine. John Cage umro je u New Yorku 12. kolovoza 1992. godine.
1: Prva bitka na Marni, rijeci u sjevernoj Francuskoj, započela je 5. rujna 1914. godine. Potrajala je tjedan dana, a u toj su bitci francuska i britanska vojska zaustavile njemački prodor prema Parizu. Bitka na Marni velika je prekretnica na početku Prvog svjetskog rata, nakon koje je rat na zapadnom ratištu postao statičan, rovovski i pozicijski. Do bitke na Marni snage Antante na zapadnom bojištu povlačile su se prema Parizu i činilo se da je ulazak njemačke vojske u francuski glavni grad neizbježan. U prodoru prema Parizu njemačka prva i druga armija izložile su svoja desna krila snagama Antante, a francuski zapovjednik Joseph Joffre uočio je taj taktički propust i u tome vidio prigodu za protunapad.
2: Britanske ekspedicijske snage i francuska šesta armija trebale su 6. rujna napasti njemačko desno krilo, ali je zapovjednik njemačke prve armije Alexander von Kluck uočio opasnost koja prijeti njegovoj vojsci i počeo okretati svoju armiju prema zapadu, zbog čega su vojske Antante ubrzale napad i započele ga 5. rujna poslije podne. Klukovim manevrom stvoran je procjep od gotovo 50 km između njegove armije i druge armije pod zapovjedništvom Karla von Bülowa. Usprkos toj dodatnoj taktičkoj slabosti, njemačka vojska nastavila napad. Sljedećega dana, francuska je vojska uspješnim protuudarom proširila procjep između dviju njemačkih armija, a 9. rujna činilo se da bi obje njemačke armije mogle biti opkoljene i uništene. Na vijest o tome, načelnik njemačkog glavnog stožera Helmut von Moltke mlađi doživio je slom živaca. Njemačkoj vojsci naređeno je da se povuče do rijeke En. Vojske Antante pokušale su loviti njemačku vojsku u povlačenju, ali su bile prespore. Njemačka vojska zaustavila se nakon 65 km povlačenja i ukopala. Njemačko povlačenje između 9. i 13. rujna označilo je i propast Schlieffenova plana i kraj izgleda za brzi završetak rata. U bici na Marni sudjelovalo je oko 2 milijuna vojnika s obje strane, a poginulo je i ranjeno oko 260 tisuća vojnika Antante i 250 tisuća njemačkih vojnika.
1: Petog rujna 1972. godine u 4 sata i 10 minuta ujutro 11. dana olimpijskih igara u Minhenu, 8 pripadnika palestinske terorističke organizacije Crni Rujan preskočilo je ogradu, ušlo u olimpijsko selo i u prostorije u kojima su bili smješteni izraelski sportaši i njihovi treneri. Teroristi su oteli 11 pripadnika izraelske olimpijske delegacije. Dvojica izraelskih olimpijaca su od rana zadobivenih na početku prepada umrli.
2: Palestinski su otmičari tražili od Izraela puštenje na slobodu 232 Palestinca iz izraelskih zatvora, od Njemačke puštenje na slobodu terorista Andreasa Badera i Ulrike Meinhof iz frakcije Crvene armije, te oslobađanje japanskog terorista Koze Okamota. Izraelska premijerka Golda Meir njihove zahtjeve odbila. U neuspješnim pregovorima njemačkih vlasti s teroristima više puta ultimatum produžavan. Teroristi su, saznavši da njemačka policija planira oružanu akciju protiv njih, tražili da im se omogući let do Kaira, na što su njemački pregovarači pristali. Pripadnici Crnog rujna i oteti izraelski sportaši prebačeni su do zračne luke Fürstenfeldbruck, gdje ih je čekao zrakoplov. Njemačka je policija namjeravala osloboditi taoce u zračnoj luci, ali je za akciju bila slabo pripremljena. Nije znala čak ni točan broj terorista. Smatrala je da ih je 5, a ne 8, a većim dijelom je u akciji angažirala obične policajce, a ne specijalne snage. U loše organiziranoj njemačkoj policijskoj akciji teroristi su ubili svih 9 preostalih izraelskih talaca. Poginulo je 5 otmičara i njemački policijski zapovjednik. Akcija je izazvala golem šok u svijetu. Razmišljalo se o tome da se olimpijske igre prekinu, ali se od toga odustalo. Umjesto toga, igre su imale dan stanke i umjesto u nedjelju zatvorene su u ponedjeljak. Egipatski tim, bojeći se osvete, napustio je igre. Tijela 5 ubijenih terorista predana su Libiji, koja ih je sahranila kao nacionalne junake. Preostala 3 terorista uhićena za vrijeme akcije ubrzo su puštena na slobodu, nakon čega izraelska tajna služba organizira veliku akciju lociranja i likvidacije tih terorista, u kojoj je ubila 2 od 3 terorista i još najmanje 12 Palestinaca, za koje se smatralo da su pomogli u pripremi otmice. Njemačka, koja je za vrijeme talačke krize odbila pomoć Izraela, koji je imao uvježbane postrojbe za takve situacije, reorganizirala je svoju policiju i posebnu pozornost pridala antiterorističkim jedinicama.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Luka Pavelić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: 13 sati samo što nije, dobar vam dan, vrijeme za novosti. A što je novo zna Željko Kapelari? Željko, dobar ti dan, drago mi da te vidim.
2: Dobar dan.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Marija, lijep pozdrav tebi i našim slušateljima. Skandiranjem Hrvatska, Hrvatska u podne na punom trgu Bana Josipa Jelačića počeo službeni program prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
4: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
3: Ja sam došao sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece, 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Vijesti.
2: Zadarska policija jučer je zaprimila 2 prijave građana koji su ostali bez nekoliko tisuća eura zbog računalne prijevare. Oštećeni su na mobitel zaprimili lažnu SMS poruku navodno svoje banke, te putem poveznice ažurirali aplikaciju mobilnog bankarstva i unijeli podatke. Ubrzo nakon toga s njihovih računa obavljene su neovlaštene transakcije. Policija provodi kriminalističko istraživanje i upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka, niti unose bankovne i sigurnosne podatke. U slučaju sumnje na prijevaru odmah treba kontaktirati banku i policiju na broj 192.
0: Vijesti.
2: Vir se od ljeta oprašta na najbolji mogući način akcijom za čisto more. Ovog vikenda održava se 6. izdanje ekološko-humanitarne akcije Eko Vir, u kojoj će ronioci i volonteri kroz 2 dana čistiti virsko podmorje i obalu. Poruka je jasna, more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. A ono što je najvažnije, sve veći odaziv sudionika pokazuje da ta poruka dopire do ljudi, poručuje predsjednik ronilačkog kluba Adriatic Cro Dario Duić.
5: Krenuli smo onako prilično skromno, međutim evo interes je zaista velik, ima nas zaista iz cijele Hrvatske, no nas posebno veseli što su nam se pridružili i gosti otoka Vira, dakle imamo ronioce koji su isključivo došli na ovu eko akciju, to je zapravo jako, jako važno reći, iz Danske, iz Češke, iz Slovačke, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađara imamo i Ukrajince, tako da ono zaista se ljudi skupili sa svih strana i žele sudjelovati, žele dati svoj doprinos. Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel? Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Jel? To su naše pozicije koje ćemo očistiti.
0: Vijesti.
2: Večeras završava 4. zadarski festival Monodrame, ove godine posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti. Program počinje u 18 sati u kazalištu Lutaka Zadar projekcijom predstave Michelangelo Buonarroti, u kojoj je Košta ostvario jednu od svojih najznačajnijih uloga. Nakon dodjele festivalskih nagrada, završnica slijedi u 21 sat uz iluzionističko-komični show Čarobni Ivanković Domagoja Ivankovića. Organizatori festivala su Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar.
0: Sport.
2: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vadrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab zapadni i jugozapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Željko.
2: Molim.
0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Evo, čuli smo što to ima novo kod nas i vani. Prve su vijesti za podne upravo završile. Željka smo malo otpravili. Vrijeme nam je za dobar blok glazbe. Glazbu vam danas bira još uvijek do 14 sati Toni Dunatov. Za tonskim pultom Ivan Perica. Ja sam Marija Paleka. Družit ćemo se ove subote poslije podne. Stigao nam je rujan, no ljeto još uvijek traje. Nećemo se dati smesti. Vani nam je jako lijepa ljetna temperatura, a zagrijat će dobra glazba. Novo izdanje Music Boxa također slušamo za koju minutu, stoga ostanite s nama. Dobar vam dan i dobrodošli na valove Radio Zadra.

0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Današnju emisiju otvaraju Marshmallow i Cameron Whitcomb.
5: Poslušajte single Hollow.
4: Kroz Music Box vode vas Tony i Dennis.
5: Hollow je nova pjesma koju izvode Marshmallow i Cameron Whitcomb.
4: Ono što je zanimljivo jest da je ovo prilično drugačiji Marshmallow od onoga kojeg ljudi obično povezuju sa EDM-om.
5: Hollow je spoj countrya, popa i elektroničke produkcije, što se uklapa u njegovu noviju suradnju s country izvođačima.
4: Cameron Whitcomb je ovdje jako bitan.
5: Njegov vokal pjesmi daje dosta sirov country folk karakter.
4: To je zanimljiv kontrast Marshmallowoj produkciji, elektronički elementi su prisutni, ali pjesma nije napravljena kao klasični EDM hit.
5: Mediji je opisuju upravo kao hibrid countrya i elektroničke glazbe.

0: Nakon što su pjesmu Čuvar predstavili na EP-u Treći korak, osječka grupa Fluentes donosi video spot za pjesmu koja nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka. Novim video spotom pjesma je dobila svoju vizualnu interpretaciju, dodatno naglašava intimnost i univerzalnost poruke pjesme, te je poziv na razmišljanje o tome što svojoj djeci ostavljamo kao najvažnije životne vrijednosti. Ovog trenutka s nama je Goran.
1: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra.
0: Kome je napisana pjesma Čuvar?
1: Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koje ih čekaju u njihovom životu. Da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi je nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god, dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brend nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, neko će ga vjerojatno razumjeti tek kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako, da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet. Spot za tu pjesmu snimili smo u Dubioza baru u Tvrđi u Osijeku na našem koncertu. To je bio naš rođendanski koncert, 10 godina nas petorice iz benda na okupu. Bila je predivna atmosfera, bila je stvarno ono, divna publika i to sve nekako je imalo apsolutno logike da to bude vizualna kulisa za spot koji progovara i govori o tome svemu o čemu govori. Nadam se da ćete uživati u pjesmi, da će vam se svidjeti pjesma i evo, do neke iduće pjesme još jednom lijep pozdrav od Gorana iz Fluentes.

0: Grammy-em nominirani kantautor Alex Warren predstavlja Emerald Eyes, novi singl sa svog drugog studijskog albuma Wild Child.
1: Emerald Eyes stiže uz službeni video spot i donosi Alexovu prepoznatljivu kombinaciju emotivne iskrenosti, snažnog vokala i himničkog modernog pop zvuka.
0: Album donosi dodatna iznenađenja, među kojima se ističe naslovna pjesma Wild Child s gitarskim solom Johna Mayera.

0: zagrebački glazbenik Aleksandar Stačić predstavlja svoj prvi samostalni album naziva Crni krug, čiji istoimeni singl ujedno otvara album. Riječ je o autorskom projektu na kojem je Stačić radio gotovo 10 godina, a koji je konačni oblik dobio nakon višegodišnjeg snimanja, aranžiranja i produkcijskog rada. Aleksandre, dobro nam došli.
1: Pozdrav svima koji slušate Hrvatski radio Zadar i pozdrav svima na radiju.
0: Što nam još možete reći o Crnom krugu?
1: Naime, 25.8. za diskografsku kuću Menard objavljen je moj prvi solo album, naziva Crni krug. Na albumu je 12 pjesama, 6 na hrvatskom i 6 na engleskom. Album je dostupan na svim streaming servisima. Stilski album je jako šarolik, ali ne brinite, nije kaotičan, već je lijepo upakiran u cjelinu. Na albumu je gostovao i veliki broj muzičara koji su pridonijeli bogatom i ono baš lijepom zvuku. Paralelno s albumom 25.8. objavljen je i single Crni krug, tako da za tu pjesmu možete pogledati i video na YouTube-u. A i nadam se da ćete je poslušati na ovoj vašoj omiljenoj radijskoj postaji. Uživajte, vidimo se i slušamo uskoro. Adio!

0: Kaskada ima novu pjesmu Alive.
1: Riječ je o njihovom singlu objavljenom 28. kolovoza.
0: Natalie Horler je objasnila da se naslov odnosi na osjećaj kada prođeš kroz teško razdoblje, iziđeš iz njega i ponovno osjetiš da stvarno živiš kao svojevrsno ponovno rođenje.
1: Govori o snazi, inspiracije, euforiji i motivaciji.
0: Ovo je tipična kaskadina emocionalna formula, teška ili osobna emocija i ogromna euforična dance produkcija.
1: I upravo taj kontrast je ono što pjesmu čini zanimljivom.

0: Maja V predstavlja novi singl I to ako, koji spaja mračnu pop estetiku i zarazan himnični refren. Nakon predstavljanja publici svojim prvim singlom Nismo sami, Maja V, umjetničko je ime glazbenice Maje Kolarić, donosi nam pjesmu koja dodatno definira njezin prepoznatljivi glazbeni identitet. Dobro nam došla.
1: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Maja V, a pred vama je moj novi singl I to ako.
0: Krećući se između modernog popa, alternativnog zvuka i upečatljive dark pop estetike, gradiš svijet u kojem se snažni vokali, moćni refreni i odvažna vizualna estetika stapaju u jedinstveno iskustvo. S čime se bavi tvoj novi singl?
1: Pa sama pjesma se bavi onim poznatim trenucima kad znamo da nešto više nije za nas, ali ipak se odlučimo vratiti tome ljudima, mjestima, situacijama i tako dalje. Ne zato što su nužno dobre, nego zato što su sigurne. Lakše je ostati u poznatom, nego zakoračiti u nešto novo. I to ako za mene predstavlja upravo taj trenutak odluke. Napraviti korak kroz strah i vidjeti što je sa druge strane straha, a tamo zapravo počne sloboda. Voljela bih da ovu pjesmu slušate kao soundtrack vlastitog filma, da pojačate glasnoću i barem na nekoliko minuta budete glavni lik svoje priče.
0: Tko je sve zaslužan za ovu pjesmu?
1: Pjesmu sam snimila, napisala, producirala sama, za mix i master je zaslužan Henrik Larsson, a gitaru je odsvirao Krešpir Ćurić.
0: Što je sa spotom?
1: Uz pjesmu je nastao i spot koji je režirao Leo Donata, montirala sam ga sama i u njemu zapravo možete vidjeti kako prolazim kroz jednu zamišljenu pustinju, dok glas iznad mene cijelo vrijeme pokušava me vratiti, ono sigurno i poznato, ali ne dam se, tamo nikad nećemo biti ono što trebamo biti, zato pojačajte I to ako, možda vas odvede upravo tamo gdje se još niste usudili krenuti. Uživajte!
2: Danima već

0: 14 sati, vrijeme je za novosti. Željko Kapelarija u studiju za mikrofonom.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Glavni zagrebački trg i okolne ulice ispunili su prosvjednici koji traže promjene i političku odgovornost nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Prosvjed na kojem se okupilo nekoliko desetaka tisuća građana završio je prije koju minutu. Predstavnici inicijative Gospić je naš dom ponovili su zahtjev vladi za hitnu sanaciju opasnog otpada i očekuju objavu plana kako će se to provesti, te su zatražili i privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom i čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Nama, običnim ljudima, je dosta i vjerujte mi da nas nećete razdijeliti, nećete našoj djeci, nama samima uzeti pravo na život, nećete ubiti prirodnu otrove naše domovine, nećete nas pretvoriti u evropsko smetlište otrovnog otpada.
4: Neki su rekli da ćemo se ovdje okupiti zato što smo svi isti, da smo nekakvi vragovi i antikristi. Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti. Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
1: Vijesti.
2: Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao je sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN Habitata.
1: Vijesti.
2: Zadarska Kalelarga jutros je bila mjesto odakle je krenuo jubilarni 25. oldtimer auto rally 100 km Zadra. Nakon izložbe automobila sudionici su krenuli na rutu koja ih vodi kroz Zarvanase pa sve do Pakoštana gdje je predviđen cilj. Tijekom vožnje proći će kroz različite dijelove zadarskog kraja, upoznati njegove ljepote te na najbolji način spojiti ljubav prema starim automobilima s turističkim obilaskom. Organizator i predsjednik Oldtimer kluba Zadar Siniša Pavić.
5: Očekujemo negdje preko 95-6 oldtimera, znači to je 95 posada, znači cijela Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Austrija, Njemačka, Italija, Slovenija, svi smo tu danas. Od Bube, od starog Forda iz 57, od malog Fiatića 850, evo Cabrio, Mercedes, svaka već supruga stoji, muž je onako lagano već slika, znači pozira, slike već idu u svijet.
1: Vijesti.
2: Večeras se završava četvrti zadarski festival monodrame, ove godine posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti. Program počinje u 18 sati u kazalištu Lutaka Zadar projekcijom predstave Michelangelo Buonarroti, u koje Košta ostvario jednu od svojih najznačajnijih uloga. Nakon dodjele festivalskih nagrada, završnica slijedi u 21 sat uz iluzionističko-komični show Čarobni Ivanković Domagoja Ivankovića. Organizatori festivala su Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar.
1: Vijesti.
2: Luka Modrić ostaje u hrvatskoj reprezentaciji i bit će na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću u novoj sezoni Lige nacija, potvrdio je HNS. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić će popis reprezentativaca objaviti u ponedjeljak.
1: Slušali ste Vijesti Radio Zadra.
0: To bi bilo to do idućeg sata. Željko, hvala ti.
2: Molim.
1: Vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: I sad kad smo poslušali vijesti, idemo poslušati što nas od vremena očekuje. U Rijeci nas čeka Danijela Vlašić. Dobar dan, Danijela, dobrodošli.
6: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Lijepo nam je vrijeme, ušli smo u rujan, još uvijek je jako vruće, toplo, ma pravo ljeto se osjeti u zraku, a evo što nas očekuje u nastavku dana i ove dane, najbolje znate vi koji se s vremenom bavite, nadugo i naširoko.
6: Je tako, evo ga, dosta velika sparina ipak i visoke temperature zraka koje nisu toliko karakteristične za rujan, koje onda već nekako možemo reći polako ljetni, jesenji mjesec i počinje školska godina. Dugo godine ona bila ipak u znaku nekih kišovitih dana i već je čovjek treba obući i duge hlače i nekakvu majicu imati navečer, no za sada evo, s obzirom na to da je temperatura zraka zaista još dosta visoka, tome nema potrebe, ali ipak se već dosta jasno osjeti bez obzira na visoku temperaturu zraka i toplu zračnu masu koja zaista dominira evo i početkom rujna na našim, u našim krajevima, osjeti se ipak da je trajanje sjena sunca kraće i nekako to sve skupa lakše i podnosimo. Promjena vremena trebala bi doći negdje sredinom idućeg tjedna u srijedu ili četvrtak i do i pad temperature zraka, s time da će te temperature onda biti negdje prosječne za ovo doba godine. Negdje će se temperatura zraka spustiti od 6 pa do 8 celzijevih stupnjeva što se tiče maksimalne dnevne temperature, ali primjerice u Kninu je 34, ako se tamo spusti za 8 celzijevih stupnjeva, nije da će biti toliko svježe, i dalje će to biti vrlo toplo. Ovim trenucima na zaraškim područjem ipak je još uvijek daleko od vrlo toploga, vruće, na većini postaja vedro i sunčano. U Zadru je temperatura zraka 30 stupnjeva iznosila u 14 sati, tlak zraka 77 razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, vlaga dosta visokih 70%, a i temperatura mora je 26, idealna za kupanje. U 14 sati Veli Rat 30 celzijevih stupnjeva, zatim Gospić 31, Šibenik 33, Knin 34 i Zemunik također 33 celzijeva stupnja. U nastavku dana bit će vedro i sunčano, kao i sada, tijekom poslijepodneva će puhati i dalje slab umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će u noći okretati na buru u jačanju zbog premještanja jednog frontalnog poremeća sjevernije od Jadrana. Mora u tim prilikama malo, valovito većinom, a onda u noći uz buru, pogotovo u Velebitskom kanalu, u jačanju prema umjereno valovito. Temperatura zraka će još malo porasti tijekom ovog poslijepodneva. Sutra u nedjelju još jedan, možemo reći, zaista pravi ljetni dan pred nama, pretežno vedro i sunčano, temperatura zraka će biti još malo viša, a puhat će bura umjerena, mjestimice pojačana, a podne Velebita i jaka na udare i olujna, naročito u prvome dijelu dana. Sredinom dana vjetar će polako slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar i zapadni, a navečer ponovno na slabu do umjerenu buru. Morati prilikama malo do umjereno valovito, a još jedan puta temperatura zraka sutra na dnevna još malo viša. U ponedjeljak za mnoge prvi dan škole u znaku vedrog i sunčanog vremena. Temperatura zraka se neće znatnije promijeniti, ali osjećaj sparine će biti znatno manji, kao što će i sutra biti u zburu, znatno manji osjećaj sparine, a puhat će uglavnom slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar. Utorak također u znaku vedrog i sunčanog vremena, u slabu buru i sjeverni vjetar koji će onda polako sredinom dana već početi okretati na jugozapadnjak i jugo i ostaće po tome kao uvod u promjenu vremena koja onda vjerojatno nastupa u srijedu ili četvrtak. Već će biti atmosfera malo i nestabilnija, tako da se očekuje još nešto kiše i dotok nešto hladnije zračne mase, ali potpuno karakteristične za ovo doba godine.
0: Eto, u svakom slučaju neka promjena stiže, ali ne drastična, ali svako osvježenje dobro dođe. Malo nam je dosta tih vrućina i početak škole, obaveza. Ipak bi bilo dobro da malo razblaži to, da ne bude tako sparno jako. Ali evo, što se tiče vremena, još uvijek se možemo kupati, nadam se da se
6: tako
0: i vi kupati.
6: Tako je, to ćemo još uvijek moći, bez obzira na to što će biti hladnije, odnosno temperatura zraka ipak karakteristična za ovo doba godine, temperatura mora još uvijek na širem području Jadrana od 25 do 28 i to će još neko vrijeme onda držati, pogotovo tu nas uz obalu, da ćemo se zaista još moći okupati.
0: Eto, divna je to vijest i treba to iskoristiti, zašto ne. Danijela, hvala vam lijepa, vama i vrijednoj ekipi u Rijeci, pozdrav iz Zadra.
6: Hvala i vama, do slušanja.
7: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: A čuli smo vijesti, čuli smo i kako nas vrijeme očekuje, sve u znaku vikenda. Subota nam je evo prvi vikend u rujnu. Vikend je debelo započeo, ako ostanete s nama, vjerujem da hoćete, saznaćete gdje se ovaj vikend može zabaviti, što možete raditi i saznaćete što se događa po našoj županiji. I ostanite s nama, zanimljivih priča, dobre glazbe i naravno pozitivne energije. Uz vas smo poslije podne, ekipa vas vjerno očekuje na našim frekvencijama, a vi eto, možete uvijek poslati nešto na naš WhatsApp broj u slučaju da imate neku glazbenu želju. Danas smo raspoloženi i zato, pa zašto ne, znate broj 091-634-7959. Eto, ako želite čuti nešto što niste, možda ćemo vam uspjeti ispuniti tu glazbenu želju.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Sutra na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure 35 do 45, a podnove lebita i do 55 čvorova. Tijekom poslijepodneva na krajnjem sjeveru Jadrana mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom jugo, jugozapadnjak 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro na krajnjem sjeveru Jadrana uz povećanu naoblaku, mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do pojačana na sjevernom Jadranu, mjestimice jaka, a podnove lebita i vrlo jaka bura. More u jačanju na malo do umjereno valovito, a na sjevernom Jadranu ponegdje i valovito. Pretežno vedro.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Bila je ovo Duška o tebi ovisna, a ako su ako je iko ovisan o prometnoj slici, odnosno o informacijama o prometu, to su sami vozači koji su svakodnevno u pogonu, tako da evo za njih ćemo sada definitivno škisnuti malo do Hrvatskog autokluba, koji kaže da je pojačan promet na svim važnim cestama i pojedinim graničnim prijelazima, zastoja i gužva ima, ali povremeno, i to najviše u zonama radova te tamo na mjestima, odnosno punktovima gdje su privremene regulacije prometa, zbog čega treba biti malo strpljiviji. Što se tiče izvanrednih prometnih situacija, imamo jednu prometnu nesreću u mjestu Lovran na DC66 Opatija Medveja kod benzinske poste, tamo se trenutno vozi jednim trakom naizmjenično, a ostale situacije su na A1 Zagreb Ploče Karamatić između čvora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u koloni u smjeru Zagreba, kolone su i pred naplatama Demerije 2 km i Lučko također 2 km, a između odmorišta Draganišti i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u koloni dugoj čak 3 km. Također između čvorova Lučko i Zagreb na dionici A3 Brigana Lipovac u smjeru Brigane vozi se usporeno, između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca kolona je duga 2 km. A što se tiče A7 Rupa Rijeka Šmrika na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije, kolona je duga oko 1 km. Za sad nekih malo intenzivnijih izvanrednih prometnih situacija nema i nadajmo se da će promet teći glatko i u nastavku dana, ali treba pripaziti svakako na gužve, na zastoje, na radove na cesti i naravno na neke izvanredne situacije poput tipa nekih životinja ako se pojave, pa evo samo oprezno, strpljivo, naoružajte se tim strpljenjem, to je jako važno i naravno držite sigurnosni razmak između vozila, on glavu čuva. A mi ćemo se pridružiti vama u prometu gdje god išli, gdje god se zaputili, da bi sretno stigli na svoja odredišta. Radio Zadar, želim vam sretan i siguran put.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi.

0: I već smo stigli do 15 sati, a što ima novo, zna Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića održan je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organiziran nakon velike afere u vezi s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na gospićkome području. Predstavnici inicijative Gospić je naš dom ponovili su zahtjev vladi za hitnu sanaciju opasnog otpada i očekuju objavu plana kako će se to provesti, te su zatražili i privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom i čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
3: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
4: Ovdje ih u ime svih vas pitam. Mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
2: Potpora Ličanima stigla je iz svih krajeva zemlje. Z glavnoga Zagrebačkog trga upozorili su i na opasna odlagališta na svojem području.
5: Grad Benkovac, srce Bukovice i Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
3: Vranjic je mjesto koje može živjeti punim plućima. Tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima.
6: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
7: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija jučer je zaprimila 2 prijave građana koji su ostali bez nekoliko tisuća eura zbog računalne prijevare. Oštećeni su na mobitel zaprimili lažnu SMS poruku navodno od svoje banke te putem poveznice ažurirali aplikaciju mobilnog bankarstva i unijeli podatke. Ubrzo nakon toga s njihovih računa obavljene su neovlaštene transakcije. Policija provodi kriminalističko istraživanje i upozorava građane da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka niti unose bankovne i sigurnosne podatke. U slučaju sumnje na prijevaru odmah treba kontaktirati banku i policiju na broj 192.
1: Vijesti.
2: 9. koncert 3. međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se večeras u 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Nastupit će ugledni europski orguljaš Willibald Guggenmos koji će se predstaviti programom vrhunskih orguljskih djela, a posebnost koncerta bit će njegova improvizacija na temu himna Svete Stošije prilagođena Zadarskoj katedrali i njezinim monumentalnim orguljama.
1: Vijesti.
2: Sportsko-penjaški klub Paklenica iz Zadra organizira danas 8. izdanje natjecanja Punta Bajlo Deep Water Solo Speed. Riječ je o atraktivnoj disciplini Deep Water Solo, odnosno o psihobloku u kojoj penjači bez zaštitne opreme sladavaju stijenu iznad mora, a svaki pad završava u vodi. Natjecanje počinje u ovim trenucima. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i avanture da dođu podržati natjecanje. Hrvoje Grancarić iz Sportsko-penjačkog kluba Paklenica.
8: To je krenulo kao potpuno lokalno, intimno druženje i uz to penjanje, ali da, evo, svake godine posjete nas iz Hrvatske, naravno naši kolege penjači, Splita, Šibenika, Rijeke, Zagreba, ali dođu nam, evo, naši dragi Mostarci, bude nešto i Slovenaca, znamo često imati pokojeg Austrijanca, Njemca, imali smo i Belgijance i Britance, i najveća visina je do 1-3-4, možda 5 metara, prelazimo bočno, 2 smjera, jedan je 50 metara, širok, a drugi je 150 metara čak. Dakle, vi ovdje na Punti Bajlu stvari kora pa imate pola visine Anića Kuka. Tako da je to itekako izazovno.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Toliko za ovaj sat, hvala ti.
2: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Tko je čuo, čuo je na Punta Bajlu, je zapravo vedro, veselo, tako da evo pravo ljetno izdanje, skakanje sa stijena u moru, padanje, kako god bilo da bilo, bit će zabavno. Ako ste čuli, ako ste već tamo, super, ako niste, uputite se tamo, zabava je dobra i možete se naravno i okupati i dobro zabaviti. A mi ćemo ovdje za vas svirati, evo neka sat otvori jedna domaćica, a kasnije ćemo vidjeti.
1: Slušaj Zadar.

0: petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who put you.
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Sportsko-penjaški klub Paklenica iz Zadra za danas je organizirala već 8. izdanje natjecanja Punta Ballo Deep Water Solo Speed za sve one koji su adrenalinskog i sportskog duha. Vjerujem da je ovo poznat događaj, sportski događaj o čemu se radi. Inače, za vas koji ne znate što je to, riječ je o atraktivnoj disciplini Deep Water Solo, odnosno psihobloku u kojoj penjači bez ikakve zaštitne opreme svladavaju zahtjevnu stijenu iznad mora, a ukoliko je ne uspiju savladati, onda će svaki pad završiti u vodi. Eto, natjecanje je već ranije započelo, u tijeku je, ali organizatori iz kluba pozivaju sve ljubitelje sporta i avanture, pa i one koji se vole kupati, da dođu podržati natjecatelje i zabaviti se skupa s njima. A što o ovoj disciplini kaže Hrvoje Grancarić iz kluba, čujemo odmah sada u nastavku.
1: Nažalost, mi bi volili da je stijena višlja, ali evo, majka priroda je stvorila tako da je najveća visina je do jedno 3 do 4, možda 5 metara, tako da, ali mi smo i tu morali improvizirati, mi u stvari prelazimo bočno, ili traverziramo je. Smo stvorili na neki način dva smjera, jedan je 50 metara širok, a drugi je 150 metara čak. I to vam je u stvari Anića Kuk, koji je nama u Paklenici nešto najpoželjnije za popeti, ima 350 metara. Dakle, vi ovdje na Punti Ballo u stvari skoro pa imate pola visine Anića Kuka. Tako da je to itekako izazovno, 150 metara bez pada u more. Pa, dakle, to je krenulo kao potpuno lokalno, intimno druženje i uz to penjanje. Ali da, evo, svake godine u stvari posjete nas iz Hrvatske, naravno naši kolege penjači iz Splita, Šibenika, Rijeke, Zagreba i tako dalje, ali dođu nam, evo, naši dragi Mostarci, bude nešto i Slovenaca, ne bi bio toliko pretenciozan i da kažem da ljudi iz cijele Europe dolaze radi našeg natjecanja, ali evo, ako se neko zatekne u ovim prostorima u Dalmaciji, neki penjač, znamo često imati pokoj Austrijanca, Njemca, imali smo i Belgijance i Britance i tako dalje.
0: Iako je natjecanje započelo još u 15 sati, vjerujem da će se dobra fešta nastaviti i nakon što posljednji natjecatelj ili padne ili se uspije savladati ovu stijenu, a za to će se pobrinuti dobar omjer i glazbe i gastronomije, tako da će pravi gurmanski potpis dati Neno and Company, a muziku će birati DJ File i 6A+, odnosno DJ Dominik. Eto, tako da svi vi koji želite participirati na bilo koji način, uz to što se možete i okupati, svakako se možete i dobro zabaviti. Pa nemojte evo okljevati, otiđite do Punta Ballo.
2: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadar.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

tu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Bio je Teddy Swims i Mr. Know It All. Prije nego krenemo na Katy Perry i njezinu Woman's World, samo ću vas obavijestiti da je koncert Gorana Bara i Majki koji se treba održati 19. rujna na Višnjiku otkazan, a novi zamjenski termin nažalost ne znamo. Za već kupljene ulaznice najavljen je povrat novca. Prema obavijesti organizatora, svi koji imate karte dobit ćete cjelokupan uplaćeni iznos natrag u povratu storno pripadajućih računa. Dolazak Gorana Bara i Majki u Zadar bio je najavljen još u travnju ove godine, a početak koncerta na Višnjiku bio je predviđen za 21 sat. U tadašnjoj najavi ulaznice su bile dostupne po cijeni od 29 eura. Inače, najavljeni program trebao je obuhvatiti njihove pjesme iz različitih razdoblja rada, ali i novi materijal, tako da bilo je istaknuto i bilo je govora da Majke rade na novom studijskom albumu, pa je zadarska publika uz poznate pjesme mogla očekivati i dio njihovog novijeg repertoara. No, nažalost, evo zbog otkazanog koncerta Zadrani to neće imati priliku, tako da ćete taj novi studijski album morati preslušati sami u četiri zida svoga doma. A mi ćemo sad na Katy Perry i Woman's World.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Nekako nam brzo idu ovi sati, već nam je 16 sati, a to znači da je vrijeme za informativnu emisiju i Željka Kapelarija.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana. Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Pregovarači stigli u Moskvu. Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, objavio HNS. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Dnevnik.
2: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koju je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom i čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
3: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, ne obraza.
4: Ovdje ih u ime svih vas pitam. Mi nećemo prokazivati prstom. Ko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
2: Potpora Ličanima stigla iz svih krajeva zemlje. Z glavnoga Zagrebačkog trga upozorili su i na opasna odlagališta na svojem području.
5: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravni Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
3: Vranjic je mjesto koje može živjeti punim plućima i tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima.
6: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
7: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
2: Organizatori su zadovoljni prosvjedom, rekla je jedna od organizatorica iz inicijative Gospić je naš dom, Jasmina Zeba.
8: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
9: Sve je proteklo mirno.
8: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema, a tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
9: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
8: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osviješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
9: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo, gdje želite i što je zapravo sljedeće?
8: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad, u sljedećem tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene što se događa po tom pitanju. Daljne akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
1: Dnevnik.
2: Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN-a Habitata.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jedna vijest iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump potiče novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Njegovi pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu, gdje će razgovarati o novom američkom mirovnom prijedlogu koji će nakon toga predstaviti i u Kijevu.
1: Dnevnik.
2: Lokalne vijesti. Vir se od ljeta oprašta na najbolji mogući način akcijom za čisto more. Ovog vikenda održava se 6. izdanje ekološko-humanitarne akcije Ekovir, u kojoj će ronioci i volonteri kroz 2 dana čistiti virsko podmorje i obalu. Poruka je jasna, more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. A ono što je najvažnije, sve veći odaziv sudionika pokazuje da ta poruka dopire do ljudi, poručuje predsjednik ronilačkog kluba Adriatic Cro Dario Duić.
10: Krenuli smo onako prilično skromno, međutim, evo, interes je zaista velik, ima nas zaista iz cijele Hrvatske, no nas posebno veseli što su nam se pridružili i gosti otoka Vira. Dakle, imamo ronioce koji su isključivo došli na ovu ekoakciju, to je zapravo jako, jako važno reći, iz Danske, iz Češke, iz Slovačke, Njemačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađara ima, imamo i Ukrajince, tako da ono, zaista se ljudi skupili sa svih strana i žele sudjelovati, žele dati svoj doprinos. Plan nam je očistiti 6 glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, jel? Mitovica Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Evo, to su naše pozicije koje ćemo očistiti.
2: Zadarska Kalelarga jutros je bila mjesto odakle je krenuo jubilarni 25. oldtimer auto rally 100 km Zadra. Nakon izložbe automobila, sudionici su krenuli na rutu koja ih vodi kroz Arbanase pa sve do Pakoštana, gdje je predviđen cilj. Tijekom vožnje proći će kroz različite dijelove zadarskog kraja, upoznati njegove ljepote te na najbolji način spojiti ljubav prema starim automobilima s turističkim obilaskom. Organizatori, predsjednik oldtimer kluba Zadar Siniša Pavić.
11: Očekujemo negdje preko 95-6 oldtimera, znači to je 95 posada, znači cijela Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Austrija, Njemačka, Italija, Slovenija, svi smo tu danas. Od Bube, od starog Forda iz 57, od malog Fiatića 850, evo Cabrio, Mercedes, svaka već supruga stoji, muž je onako lagano već slika, znači pozira, slike već idu u svijet.
1: Dnevnik.
2: Stigli smo i do kulture. Večeras završava 4. zadarski festival monodrame ove godine, posvećen velikom zadarskom glumcu i lutkaru Zlatku Košti. Program počinje u 18 sati u kazalištu Lutaka Zadar projekcijom predstave Michelangelo Buonarroti, u kojoj Košta ostvario jednu od svojih najznačajnijih uloga. Nakon dodjele festivalskih nagrada, završnica slijedi u 21 sat uz iluzionističko-komični show Čarobni Ivanković Domagoja Ivankovića. Organizatori festivala su Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar. A 9. koncert 3. međunarodnog orguljaškog festivala Orgulje Svete Stošije održat će se večeras u 20 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije. Nastupit će ugledni europski orguljaš Willibald Guggenmos, koji će predstaviti programom se vrhunskih orguljskih dijela, a posebnost koncerta bit će njegova improvizacija na temu himna Svete Stošije, prilagođena Zadarskoj katedrali i njezinim monumentalnim orguljama.
1: Sport.
2: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuju utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu. Hrvatska je izborila polufinale svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku. Nakon velike drame sladala je SAD s 3-2, a u raspucavanju peteraca slavila je 3-1. Odličan je ponovno bio Roko Pelicarić iz Svetog Filipa Jakova, koji je postigao 5 golova te je bio precizan iz peterca. Hrvatska će večeras o 20 sati i 30 minuta u polufinalu igrati protiv neutralne momčadi B. Na Kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolo kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadrani će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi puta u povijesti igrati i u nekom europskom natjecanju u konferencijskoj ligi. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
12: po prvi put radimo nešto ovako, najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovako i onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sport, a znamo da je toga u Zadru pregršt.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 32 Celzijeva stupnja. A vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće bura, umjerena, mjestimice pojačana podnove levita i jaka na udare olujna. Sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Ivan Perica, tonski realizator, a Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

A mi smo u rujnu, zagazili smo, danas je već 5. rujna, brzo idu ti dani, ovo je posljednji vikend kad možemo uživati u pravom ljetu, međutim pravi konac ljeta zapravo će se, ili oprošta ljeta, dogodit će se 19. rujna kada turistička zajednica grada Zadra zajedno s lokalnim ugostiteljima obilježava završetak glavne turističke sezone i završetak ljeta, to jest tradicionalnom varoškom feštom. Znači iduće subote, i to će biti idealna prilika da se ovo ljeto isprati baš onako kako Zadar najbolje zna, a to je uz glazbu, uz dobru domaću spizu, uz susrete i čakulu u srcu varoši. Zadarske kalete će baš za ovu priliku biti posebno uređene i okićene, a ovogodišnji program obuhvaća glavne varoške ulice. Živa glazba pratit će vas od 20 sati u ulici Stomorica, Varoškoj ulici i Kovačkoj ulici. A što se tiče glazbe, Ante i Krešo, duo Gitman i trio Fritula stvorit će najbolji uvod u pravu feštu, dok će od 22 sata pozornicu u ulici Stomorica preuzeti Klapa Munita i Gianni Maršan. Naravno, ništa bez hrane i pića, pa tako s glazbu očekuje vas i ponuda domaćih specijaliteta i tradicionalne spize varoških ugostitelja i naravno poznatih zadarskih konoba. Eto, pravo ljeto treba ispratiti na pravi i dostojanstven način, a kućeš bolje nego od poluotoka i varoši.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Kad smo kod sporta, vrijedi spomenuti i vaterpolo. Eto, u bazenima se odigrava poprilično dobar omjer, odnosno loptanja. Na bazenu Kolovaru održano je predstavljanje seniorske momčadi vaterpolskog kluba Zadar uoči početka nove sezone, a ona za zadarski klub nosi poseban značaj. Uz nastup u prvoj hrvatskoj vaterpolskoj ligi, Zadrani će po prvi put u klubskoj povijesti zaigrati i u europskom natjecanju, odnosno konferencijskoj ligi. Predsjednik kluba Goran Jovančević je tom prigodom istaknuo kako je okupljanje na Kolovarama simboličan povratak na mjesto gdje je upravo i započela bogata povijest zadarskog vaterpola. Prilog Željka Kapelarija.
1: A sad idemo malo u svijet sporta. Naime, na Kolovarama je sinoć održano predstavljanje seniorske momčadi vaterpolskog kluba Zadar uoči početka nove sezone koja starta sredinom rujna. Zadrani će uz nastup u prvoj hrvatskoj ligi po prvi put u povijesti zaigrati i u europskom natjecanju, i to konferencijskoj ligi. S predsjednikom kluba Goranom Jovančevićem razgovarao je naš Željko Kapelari.
2: Pa evo, vratili smo se ovdje na ishodište, u principu na bazenu Kolovare, odakle je to sve krenulo prije 3.9.1954. Prošlo je neki mali niz godina i evo, po prvi put radimo nešto ovako, najavu nove sezone. Imamo još jednu stvar koju smo ostavili za ovaj tu početak, a to je da darivamo ova našu četvorku koja se vratila sa svjetskih i europskih prvenstava ovo ljeto, i kroz jednu lijepu ugodnu večer družit se, zabavit se, pričati o sportu i svemu ono što nas veseli. Zadnjih ono nekoliko godina stalno pričamo neke povijesne ovako i onakve. Ja se nadam da će biti bolja i uspješnija nego što je bila protekla sezona, da će biti sa sportskog stajališta, da ćemo dati ono najviše što možemo od sebe i da ćemo na dostojan način reprezentirati i klub i grad i državu, i na taj način donijeti osmijehe na lica mnogim zaljubljenicima u sport, a znamo da je toga u Zadru pregršt. 19.9. počinje, je prvo kolo gdje gostujemo u Šibeniku protiv Solarisa. Prije par dana smo se kompletirali, tako da smo sada kompletni i praktički evo zadnjih par dana treniramo u punom sastavu. Planiraju se nekakve pripreme i jedva čekamo da taj sučaj zvižduk 19. da vidimo dokle smo došli. Međutim, niko na početku, na kraju se mrtvi broje. Ja bih rekao da u principu sva prvenstva i svi sportski rezultati se ostvaruju tamo u rano proljeće i rano ljetne dane. Pa navijači su ono što, zbog čega se sport igra i zbog čega se nastupa. Prema tome, to je ono što veselimo se svakom novom licu na Višnjiku. Nadamo se da će Višnjik biti pun, da će se tražiti mjesto više, a da ćemo mi to našim igrama opravdati i u principu na pravi i dostojan način reprezentirati naš grad i pokazati jedan vrhunski vaterpolo.
3: Malo Gorane, osvrt na ljeto i slova možemo reći za vaš klub, vaša djeca, ono u biti zbog čega sve se ovo i radi.
2: Pa apsolutno, to je ono, i sad kad se sjetim toga me prođe ono jeza, jer o tome mi sanjamo, ono, otvorenih očiju širom već dugi niz godinama, i onda u jednom ljetu praktički imaš U16, U18 i U20 sve zlatne medalje na svjetskim i europskim prvenstvima. Da smo sami pisali ovakvo ljeto, ne bi ga mogli bolje zamisliti.
3: Putokazi za ostale vaše mlade da se može.
2: Apsolutno. Upornost, rad i disciplina, požrtvovnost u svakome danu i odricanje u principu donosi takve rezultate. I samo oni koji to slijede iz dana u dan će okusiti slast tih medalja sa međunarodne scene, a onda ako imaju malo sportske sreće i dobre suigrače, i zlatne medalje.
3: Evo, još samo za kraj malo sportski cilj, igrački kadar dosta pojačan odnosno na prošlu godinu, bila zadovoljila je to po završenju sezona?
2: Pa izmijenio se malo kadar, sad to sigurno da će ovaj prvi dio proći u jednom uigravanju i da ćemo probati tu doći do nekakvih. Došao je novi trener koji sigurno ima neke svoje, neke nove ideje. trebat ćemo neko vrijeme da se to posloži, a u svakom slučaju iskorak u odnosu na prošlu godinu. Cijela liga se pojačala, svi klubovi su digli kvalitetu i ovaj prelazni rok je bio jako interesantan, tako da bit će jedno neizvjesno prvenstvo. Ja mislim da će biti izjednačenije nego proteklih godina, tako da nije nemoguće na Višnjiku gledati neka iznenađenja.
3: Po svemu sudeći, ovo je jedna od jačih liga u Evropi, ako ne i možda i...
2: Pa sad ja mislim da mi idemo, kročimo nekako ka tome. Još uvijek nemamo neke predstavnike na samom završnici Lige prvaka, što je Hrvatska redovito imala. Međutim, ulaganja u sport nisu tolika, pa da bi ti to mogao zadovoljiti te kriterije, ali svake godine smo koračić bliže. Osim tih reprezentativnih uspjeha koji su sjajni, fali nam još malo na toj klubskoj sceni da se u Europi približimo onima najboljima. To nažalost nije najčešće zbog talentiranosti ili nečega, nego jednostavno financijska konstrukcija koja treba zadovoljiti sve uvjete da bi ti to ispoštivao.
4: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: svješnjika stiže jedna lijepa pozivnica za sportske aktivnosti. Evo, rujan je krenuo, kreću školske obveze, a sa školskim obvezama definitivno ide i veća potražnja za aktivnostima, pa eto, bilo to sport ili nešto drugo. U ovom slučaju, evo, sport direktno s Višnjika, jer sportska zajednica grada Zadra u suradnji sa centrom Višnjik je počela sa provođenjem programa univerzalne sportske škole. Evo, program je namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima nižih razreda osnovne škole. A škola je posebna upravo po tome što djeca nisu usmjerena na jedan sport, već imaju priliku kroz igru i prilagođene aktivnosti upoznati različite sportske discipline. I na taj način najmlađi mogu otkriti koji sport im najviše odgovara i steći naviku aktivnog načina života. Ono što je još posebnije je da je program besplatan za sve polaznike, a aktivnosti provode stručne osobe iz područja kineziologije i sporta. Sve što vas zanima o upisima, o programu, terminima, lokacijama i načinu prijave možete pronaći na službenoj stranici sportske zajednice grada Zadra, a link se također nalazi i na našem portalu.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
2: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: emisije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio!

0: Nakon niza kazališnih susreta, snažnih glumačkih interpretacija i večeri koje su posvećeni umjetnosti monodrame, evo četvrti Zadarski festival monodrame ulazi u svoju veliku završnicu i završava upravo večeras. Festival koji se ove godine održava u čast velikom zadarskom glumcu, ali i lutkaru Zlatku Košti, završava programom koji povezuje prošlost i sadašnjost hrvatskog kazališta i koji naravno još jednom potvrđuje koliko monodrama može biti snažan, ali i neposredan umjetnički uzbudljiv kazališni format. Završni dan festivala započeo je upravo u ovim trenucima u maloj dvorani kazališta Lutaka Zadar i bit će na način da se prikazuje, odnosno sad se prikazuje video snimka jedno od najznačajnijih predstava u povijesti kazališta Lutaka Zadar. Michelangelo Buonarroti prema tekstu Miroslava Krleže, ali u režiji Dražena Ferenčine. Još jednom, ovo je poruka kako monodrama i kazalište uz monodramu živi dan danas i kako se zapravo kroz djelovanje svih koji su sudjelovali na ovom festivalu održava već tradicionalno do idućeg.
1: Red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Zagrebački rock sastav ima novu pjesmu i to pjesmu punu čežnje koja poziva na bliskost, ali umjesto očekivane ljubavne priče koja obično završi sa sretnim krajem, ovaj bend je pjesmu odlučio ispričati iz jedne sasvim druge perspektive, kroz priču o onome što ostaje kada ljubavna veza završi. O komu i o čemu se radi zna Denis Ostrogonac.
1: Veli Jože ima novu pjesmu, Kažeš mi dođi, treći je single i spot aktualnog albuma, a tko će nam sad reći kakav je svijet? Ovaj zagrebački rock sastav je 1996. godine osnovao Goran Markov Knežević, slovika od dobro čuvana tajna domaće rock scene, a bend je poznat po dugim pauzama između studijskih izdanja. S nama je upravo Goran, koji će nam reći o čemu govori njihov novi single.
2: Pozdrav svima, ja sam Goran iz benda Veli Jože. Tu sam da vam predstavim naš novi single, a također i video spot Kažeš mi dođi sa aktualnog albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet. Kažeš mi dođi ljubavno je erotska pjesma, govori o čežnji, privlačnosti i želji za bliskošću, o dodirima, poljupcima i strasti. Spot je sasvim suprotan. Redatelj Branko Drakulić odlučio je priču ispričati iz sasvim drugačije perspektive, u trenutku kada se više nema kome prići. Poslušajte i pogledajte naš novi single i spot. Vidimo se na koncertu ili društvenim mrežama.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Prvim rujanskim vikendom, barim što se subote tiče, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja. Rujan nam je započeo, još uvijek imamo ljeta, nije kraj vikendu, još se možete dobro raspojasati sutra prije nego počnu nove školske obveze. A što se tiče nas, mi smo sretni da ste s nama, da nas slušate i nadamo se da se dobro provodite uz nas i da ćete nas ostati slušati u nastavku dana. Glazbu i dalje bira Denis Ostrogonac za vaše dobro raspoloženje, a za tonskim pultom, da se ta glazba dođe do vaših ušiju, pobrinut će se Maksim Adum. Mikrofon napušta Marija Paleka, mi se ponovno slušamo drugi put, a do tada želim da mi stojite dobro, da ste mi zdravi, veseli i da naravno slušate Radio Zadar. Ugodan nastavak večeri, pusa.
2: Radio Zadar.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
2: Volimo Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoop-a-doo.
7: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: U mom gradu,
3: u mom mjestu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
3: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost za sve koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi, a organizatori iz građanske inicijative Gospić je naš dom uz snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Rokičić.
3: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
4: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
5: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
6: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
7: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
8: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
9: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
3: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznaćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
10: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
11: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
12: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
13: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
14: Svi znamo za Vranjic, nažalost po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe.
2: U Dnevniku HTV-a gošća je bila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je odgovorila na nekoliko zahtjeva koje su postavile građanske inicijative. Prvo, hoće li u roku od 20 dana javnosti predstaviti cjelokupan program sanacije u Gospiću?
15: Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo.
2: Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca, ministrica Vučković dala je odgovor da će to biti u najbržem mogućem roku.
15: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
2: Govoreći o odvozu vreća s otpadom s prostora PPK Gospić, ministrica Vučković podsjetila je da je riječ o neopasnom otpadu i da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje, ali da treba pričekati jer teče 10-dnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Podsjetila je da za opasni otpad u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje. Još se čekaju ponude, a vlada razmatra i alternativno rješenje ako ne bude zainteresirana ponuđača. Zakon naime predviđa i da se mogu primijeniti interventne mjere. Uglavnom, postupak sanacije otpada u Gospiću stajaće jako puno. Ministrica Marija Vučković nije navela koliko, ali je poručila da će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
15: Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Inače, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorilo i na upite HINA-e da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 870.
16: No, uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitoga komunalnog otpada radi uporabe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
2: Političari pa ni oporbeni nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi, kažu, čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
17: Pozivali smo i mi da dođu lijevi centar desetar, ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
18: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
19: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
20: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
2: A prosvjed, ali i djelovanje oporbe komentirali su potpredsjednik vlade Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
1: uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
21: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su o velikom prosvjedu u Zagrebu. France Press ističe da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu koji je podupro predsjednik Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. A ta agencija kao i Reuters podsjećaju da je premijer Plenković posjetio Gospić i najavio kako će se otpad sanirati.
16: Njemački DPA podsjeća da je u veljači prošle godine uhićeno 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću uz potporu Europola, te da istrage od tada traju, a da su osumnjičenici na tome ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura. Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.
2: Predsjednik Zoran Milanović, koji je podupro prosvjed, na njemu osobno nije bio. U njegovo ime ondje je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić, a premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile budućnost Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće se međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. To ništa ne znači za ostala mjesta gdje i dalje padaju granate i bespilotne letjelice. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve sutra stižu i u Kijev. Braslav Bradić.
22: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
23: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
22: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff je zahvalio na sastanku i označio ga jednim od najboljih i najpamtljivijih trenutaka svoje karijere. Nije jasno jesu li Putinu predstavili Trumpov prijedlog kao nešto novo, jer iz Kremlja su poručili da ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva i Ukrajine izvan NATO saveza. U oči njihova sastanka Trump nije htio iznijeti pojedinosti svojeg prijedloga, već je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
24: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
22: Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u oči njihova posjeta poručio.
24: Želimo da taj posjet i razgovori sa američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
22: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
16: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću, generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
2: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
16: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjelog kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane, te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre, 55 km sjeverno od Atene, poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
2: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu sutra se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AFD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AFD-om i njegovim političkim sadržajem.
16: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran, te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
2: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život kojim se tražila zaštita života od začeća do prirodne smrti. To podrazumijeva promjenu zakona, pa se zato hod i održava pod geslom "Prvi korak je zakon". Evo što su rekli koordinatori hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
0: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
4: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
2: Koliko povratak ili polazak u školu stoji roditelje? Nastava počinje u ponedjeljak, a koliko se potrošilo na školski pribor, odjeću i obuću za djecu, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
5: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
6: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vratno taj trošak i rast. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
5: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
7: Novi ruksak, olovke, gumice, iako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
5: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
25: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih štetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
5: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
8: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su to obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
5: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
16: Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraju Miša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica i poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju.
2: Iz studija drugog programa Vladimir Horvat.
9: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u 16. kolu Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
10: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osjećani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja. U 34. Adjej je sada strijelac na asistenciju Fruka. U 44. Ponovno Adjej, nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Adjeju. Trenutačni rezultat na Rujevici: Rijeka 4, Osijek 1.
9: U prvome današnjem susretu Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Izvještaj Davora Lulića.
11: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
9: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić sa po 6 pogodaka. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu, pobjedivši Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Francuz Pierre Gasly u Alpinu izborio je najbolje startno mjesto za sutrošnju veliku nagradu Italije, 13. utroku ovogodišnjega svjetskog prvenstva Formula 1. Za svoj prvi pole position u karijeri Gasly je u kvalifikacijama slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu. Trenutačno vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu krenut će iz posljednjeg reda zbog velikog broja promjena na svojem motoru u posljednjih nekoliko utrka.
3: Vremenska prognoza.
12: Ena Dugić.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku, a lokalno u središnjim krajevima bilo i slabe kiše. Na kopno je slab i umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni. Na moru je puhala većinom umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 30 i 35, na sjeveru unutrašnjosti između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, a u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. A u srijedu jačeno oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjene, a na obali i otocima u postupnom padu.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
16: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost svih koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
14: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Zadar.
1: Lešan san, nisam za svit, nisam za ljude.